0: Toti Maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Reich v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
2: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jati Maxi.
1: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona d.o.o. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobravnik odkupovala žita ustrezne kakovosti. Sodelovanje s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02-585-88-64-031-790-528 v Ljutomer in 070-632-985 Gančani in Tišina.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
8: Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec.
11: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
10: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni, spoštovane in spoštovani.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni na cestah.
0: Ja, tudi ja, tebi, Marko, dobro jutro.
1: A, tudi tebi, Tomaž. Ja. Na cestah se že nekaj dogaja, na vse zgodaj, in sicer na štajerski avtocesti med priključkom Maribor Jug in priključkom Fram v smeri Ljubljane, okvarjen avtobus, tam previdno. Prometna nesreča pa na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tudi tam previdno. Če opazite še kaj drugega, to jutro na svoji poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Gledamo še vreme. 23 stopinj je trenutno v Mariboru, jasno je zunaj, stari Log 22 stopinj. Danes pravijo, da bo vreme po večini jasno, pozno popoldne bi se naj pooblačilo. Čez dan bo največ 32 stopinj. Jutri bo vreme prav tako sprva jasno, popoldne se lahko pojavi tudi kakšna nevihta, pravijo. Bo pa podobna temperatura kot danes, torej okoli 32 stopinj.
2: Fras in Medved Show v soboto.
0: In je dobra minuta čez sedmo, danes je 20. juni, Marko Fras.
1: Ja.
0: 20. juni.
1: In 32, si rekel.
0: Ja, tak je bilo nazadnje, zdaj bomo videli, spet je treba seveda počakati, da se posodobi napoved, ampak ja. No, danes celo piše do 33.
1: A, lepo.
0: Enkrat. Tak da,
2: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Želim samo gajbat. In skupina Heart.
1: Ja, če tak pogledaš, res.
0: V bistvu, ne, 10 minut čez 7. ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli na Totem Radiju. Če malo pogledava ven, Fras, zelo, zelo toplo je že zdaj.
1: Ja, precej.
0: In ne vem, jaz sem danes razmišljal, ker sem videl eno gospo, nekih 6 pa 20 že. Premočeno čisto, ker je izgledala laufala, veš.
1: A ja?
0: Okay. Ja. Pa ni bila, mislim, starejša, bila znaj od dveh. Pa sem si mislil tak,
1: let. Taka čast.
0: Bravo. Hm? Jaz pa tu v avtu.
1: Ti pa švicaš samo zato, ker
0: ja,
1: si...
0: Se vstal. Ne? In sem bolj razmišljal, Jezus, zdaj pride tisti čas, ko je treba vse te športne aktivnosti vsaj do enih devetih, desetih, po moje zadnjo, zaključiti.
1: Prehiteti je treba vročino.
0: Tako, ali pa iti pozneje, ne?
1: Ja.
0: Ker vsako leto na morju vidiš v največji vročini starejše ljudi, recimo tudi, ne samo mlajše, ki so kao fit, ob 12 enih po glavni cesti specikli, to nekaj neverjetnega.
1: Dobro, pecikl še ni tako hudo, kot pa da nekdo laufa v največji vročini.
0: Napor je fizični, ne?
1: Ja.
0: Zram pa ti piha, pa misliš, da te ne kuri po glavi.
1: V 3/4 tak maja električne že dan danes.
0: To tudi, res ja, ko tak ne rabiš sploh nič, ne?
1: No, dosti manj kot pa na
0: ja.
1: Onem, ne?
0: Sploh, če imaš na petko. Ne? Ok, tako da, če boste šli ven, danes bo vroče ko pes in če imate psa, ne po največji vročini, ker ga bojo tačke pekle.
1: Po senci, po travi, po šumi, to ja. Gre skozi.
0: Sicer pa vedno imamo to srečo, da Mariborski park mestni seveda vabi in pa tudi tam zadaj gori za piramido, pa to so fajn gozdovi in fajn diši in je fajn.
1: Ja.
0: Ne? Je pa res.
1: Kaj?
0: Da zdaj, ko je toplo,
1: yeah.
0: je v gozdovih tudi več gamadi, ki vam pač okrog face lahko
1: yeah.
0: leče in guši.
1: Kaj ne, tak je bilo odvedno in vedno bo.
0: Tako.
1: In vsi smo navajeni.
0: Ja, in če ne bi bilo, bi bili vsi hin.
1: Tako,
0: tako. Zdaj pa dajmo muziko, komad, ki ga že nekaj časa nismo slišali, je treba povedati. Girl on Fire in Alicia Keys na Totem Radiju.

Svoje mesta, svoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.

0: Every breath you take in the police na tem radiju 21 čez 7 ura. Dobro jutro želiva Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: In nekateri, kot smo že včeraj povedali, imajo neverjetno srečo, da lahko obiščejo svetovno prvenstvo v fuzbalu. To je, mislim, jaz bi na licu mesta bi make up.
1: Pa bi šel zdaj v Ameriko, v to hico,
0: ne?
1: Ne, ne bi, da.
0: Mislim.

0: svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
1: Kaj mali, kaj te mama pelje?
2: Ja, tvoja.
3: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
4: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
0: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
4: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
5: Implan.si
6: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: spite, spio s vami. Ko se tuširate, se tuširajo s vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo s vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
6: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
5: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
7: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
8: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
9: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.

0: smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku ena posebnost, previdno na štajerski avtocesti in sicer na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane proti Mariboru je prišlo do prometne nesreče, tam previdno, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
1: 24 stopinj in jasno vreme imamo v Mariboru v tem trenutku, Brengova 24 prav tako, danes pravijo, da bo po večini jasno, popoldne se bi naj pooblačilo, čez dan bo največ tam do 33 pravijo stopinj, jutri podobno vreme prav tako do 33, sprva jasno, popoldne morda tudi kakšna nevihta.
2: Fras in Medvar Show v soboto.
1: Ampak kot vsakič, dajmo počakati na posodobitev vremenske napovedi, pa bomo potem videli, ne, kako bo. Bo pa zagotovo vroče ko pes, to pa je res.
3: Ja.
1: Ok, v nadaljevanju.
3: Da je skupinja gor ali dol.
1: Ja, res je, glede.
0: Ok, pardon, prekinil sem te.
1: Ja, kot mnogokrat poprej.
0: Ja.
1: Sedaj pa prekini svojo pot na tem planetu. Ok, na današnji dan, v nadaljevanju.
2: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Green Day in Good Riddance na Totem Radio. 7:39 je ura in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je torej 20. juni in dajmo preveriti, kaj se je dogajalo na današnji dan.
2: Ok, na današnji dan so se rodili Brian Wilson, ameriški pevec, tekstopisec in producent.
0: Beach Boysov.
2: Tako.
0: Cool.
2: Tudi John Goodman se je rodil na današnji dan, ameriški igralec.
0: A to je on, ja.
2: On, ja.
0: Veliki.
2: Ja, ko ima tako glavo.
0: Ja, od Rozen, ja, mož.
2: Ja.
0: Ja, ok.
2: Lionel Richie se je rodil na današnji dan in pa Nicole Kidman.
0: Nada... Je tudi, ne, z mopedom prišla v zadnjih letih. Oksih Jenna Herbert pri Klamfan.
2: Ja.
0: In... Ampak tak pač je v svetu slavniš. Ja.
2: So slepi in imaš špegla. Na današnji dan pa sta umrla Ryan Dunn, če se ga spomniš iz Jackassa, eden od tistih je bil on iz brado taki.
0: Mogo bi vjeti sliko, ja.
2: Boš potem videl. In pa Donald Sutherland, kanadski igralec. Tudi poznaš, ne?
0: Jo.
2: Kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1819, ladja Savannah pripluje v Liverpool in tako postane prvi parnik, ki je preplul Atlantik.
0: 1819.
2: Ja. Leta 1840 Samuel Morse prejme patent za telegraf. Leta 1877 Alexander Graham Bell v Hamiltonu v Ontariju v Kanadi uvede prvo storitev komercialne telefonije na svetu.
0: Da smo mogli dati žeton in klicati.
2: Da.
0: Kdera.
2: Leta 1963 vzpostavijo tako imenovani rdeči telefon med ZDA in Sovjetsko zvezo. Leta 1975 pa izide film Žrelo, ki postane najbolj dobičkonosen film tistega časa in obenem začne trend teh filmskih poletnih blockbusterjev.
0: Poletni blockbuster.
2: Ja.
0: Je kaj še te bilo? Ne vem.
2: Ne vem zdaj na pamet, kdaj so išli.
0: Bodica, ne? Pa je ful veliki ješ. Se koto po plaži, pa so vsi leteli.
2: Ne vem, bom pogledal potem, kaj so bili poletni blockbusteri.
0: Okay.
2: Je pa danes tudi svetovni dan beguncev.
0: 20. juni, ne? Ok, hvala lepa in lepo soboto želiva še
2: lepo
0: naprej.
2: Lepo soboto.

0: The Reason in Huba Stank na Totem Radio 7:48 pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Sem preveril, ker te prej zanimalo za poletne blockbusterje, ne? Film Žrelo je ta trend začel. Torej, filmi, ki so, ki jih izdajo maja, junija, julija ali avgusta. Gre za visoko produkcijo, ponavadi neka akcija s posebni učinki, dosti denarja namenjenega v samo produkcijo, ne? Torej visokoproračunski film. In ostali filmi, ki so prav tako poletni blockbusteri, so vsi Alien, recimo, Osmi potnik, Indiana Jones, Star Wars, Beverly Hills Cop, Ghostbusters, Back to the Future, Jurassic Park, to so vse poletni blockbusteri, ker je enkrat enemu, ne, so gor prišli, poleti, ko so dopusti, pa imajo ljudje več časa, da pa bojo malo denara več pokurili, ne, takrat so šli v kino gledati, pa ponavadi je bilo v kino tudi, je že bila klima in so imeli te matineje in so gledali lepo po 5-6 ur note lepo na hladne.
0: Svetovno. Kako dobro.
1: Tak da, to je to.
0: Ok, hvala lepa, Marko. In če bi tudi vi radi uživali poletje v kinu, ne vem, na dopustu, ki je brez vseh skrbi, in brez razmišljanj o šoli, recimo. Ja, dajte prisluhniti.
2: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
3: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
2: Kaj si nor ti kake počitnice, če si 50 star?
3: Pa tak se reče, no.
2: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
3: prenehaj,
2: polaga. Na srečo imamo Kopijo Novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem Radiu. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite Kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.
3: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
2: Daj mirno.

0: do tih 30.
1: Bo kaj premišalo?
2: Preverite v lestvici do tih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si Toti Maxi.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Autoškafar.
6: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. Osrednji točki, memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona D.O. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mestu Dobravnik odkupovala žita ustrezne kakovosti. Sodelovanje s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02 585 88 64 031 790 528 v Ljutomer in 070 632 985 Gančani in Tišina.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
7: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
8: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
7: Karba MGE.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Preverimo stanje na cestah, Marko.
15: Previdno na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane proti Mariboru je pred časom prišlo do prometne nesreče, tam je promet še vedno oviran, radar pa na štajerski avtocesti pri priključku Žalec Arja vas smeri proti Mariboru. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 0 10 5 5.
16: Si videl tekmo?
17: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
16: To je pa zadetek.
17: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
14: In še vreme, 24 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, Črenšovci 25 stopinj, danes pravijo, da bo po večini jasno, pozno popovdne se lahko nekoliko povlači, do 33 stopinj bi se naj ogrelo, podobna temperatura bo tudi jutri in tudi jutri sprva jasno, popovdne nekaj več oblakov, morda tudi kakšna nevihta.
18: Toti radio.
19: Fras in Medvard Show
20: v soboto.
14: Čez 4 minute pa preverimo, kaj danes ponuja Mariborska tržnica, tista glavna in pa seveda vse okoliške, ki so prav tako izjemno založene, tako da dajte si neki cetl pripraviti, pa da si boste malo pisali, pa mogoče kako idejo dobili za kosilo, kot svojo midva že dobila.
15: Ali pa kar v avto pa poslušate, ja, kar po poti, ne?
14: Ja, pa kar direkt, ne, preden vse spokupijo. Čez 4 minute, torej na tržnico

0: Îți pare pințele domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, coreie, cacete.
0: E pe ce-mi pe
1: practici n-o zastoin.
2: Da, weekend, na Mariborski tržnici.
3: In u totem studiju lepo pozdravljava vodjo mariborskih tržnic, gospod Natašo Matijević. Natašo, dobro jutro.
4: Jutro.
5: Dobro jutro,
3: dobro
5: Nataša.
3: Jutro. Tudi danes že v akciji od 4 jutro
4: ne, si letala. Ne, kljub 4, pol 6 pa že, ker je že vroče in ja. Tržnici vse stvari take, ki so težje naredimo zjutraj, pripravimo mize, pospravljamo, pometamo, to že zjutraj do 6, vse se sveti in vse že čaka, da lahko naši hranjevci pridejo in postavijo stvari.
3: No, evo, vidite, to je, ne vem, če je kdo vedel, da je treba najprej vse pripraviti, pa pomest, pa ščistiti, pa vse, da ob 6 zjutraj je že vse pripravljeno, ne samo, da pridejo ljudje, pa tam vse leži.
4: Nekateri branjevci so na tržnici že o 17:30 ne, in potem naša čistilka in branjevci skupaj pospravljajo in pometajo nered, ki nastaje po noči, ampak ja, v redu, zato smo tu, da ga pospravimo in da je tržnica zjutraj čista.
3: Ok, Nataša, poletje že trka, v bistvu jutri se začne prav, ne, zares?
4: Ja, trka in temu primerno je tudi založena tržnica. Na tržnici boste dobili res, zdaj pa je čas, ko so mize polne vsega, tako da res od zelenjave do že sadja, ribe, smaline, borovnice, gozdne borovnice so že, jurčki so že, tako da ja, in pa seveda stročji fižol, grahec, kolerabice, tako da sedaj je čas za tiste zelenjavne juhice, zelenjavne priloge, v mestnem paviljonu žar, piknik,
3: ne govori.
4: Boranje, torej, kak dober govej bočnik za golaž in potem boranja za krompirčkom in korenčkom, taka fina topla.
3: Kurjo kožo imam, ja. Se spomno zdaj te enolončnice, ja.
4: Ja, dobro, ja.
3: Stročim pa krompir, pa 300 kil zelenjave, bo pa tako fajn vroča.
4: Ja, res je čas za zelenjavo, za sadje, mogoče tudi že za kakšno vlaganje, češnje, štrudlje češnje, kompoti se vlagajo, marmelade se delajo, ribez je že dovolj, jagode so že počasi šle koncu, konec avgusta bo mogoče druga runda jagod, počasi bodo prišle že marelice. Torej, že domače marelice in letošnje marelice so zelo dobre, tudi srečo imajo naši sadjarji, 3 imamo take z marelicami, ki jih ni toča stavkla, ki so preživeli to neurje in imajo dobre marelice, počasi bodo tudi že prva jabolka, tiste mini male hruškice, tako da ja, na tržnici je res vsega dovolj, branjevci so veseli, vas pričakujejo na vseh lokacijah, tudi na ostalih, torej Tezno, Pobrežje, Mala tržnica, Tabor in pa seveda Radvanska je velika močna tržnica za vso zelenjavno ponudbo, mesom in kruhom.
3: Super.
6: Wow. Ok, imate pa enega novega dobavitelja, ne, si prej omenila?
4: Ja, namreč jaz zelo spodbujam in zelo sem vesela, ko mi na tržnico pride kak mlad kmet, mlad pridelovalec, mlad ponudnik. Pojavil se nam je kmetija Gjerkek. En ta klušen mlad fant, ki prideluje, ima predelavo, dela pa sadne sokove. Kis, odličen in jabočni in vinski, balzamični kis je zelo dober, kupus je liofilizator, tako da ima vso sadje tudi liofilizirano, odlične marmelade ima, sadne sokove, torej bučno olje, res ima veliko ponudbo, prejšnji vikend je bil prvič, tako nekako sramežljivo se je postavil na tržnico in začel prodajati, ampak so ga kupci kar z veseljem obletavali in kupovali pri njemu, tako da je danes zelo korajžno že stopil na tržnico.
3: Zdaj pa je videl, kam je prišel.
4: Ja, tam nekje blizu bankomata na levi strani ga boste našli, morate iti do njega, ker je tako lušen, prisrčen fans, tako dobro ponudbo, ki jo je prinesel na tržnico, da je prava popestrita in smo ga zelo veseli.
3: Okay.
4: Ja,
6: bravo.
3: Super.
6: Cool.
3: Svetovno. Sicer pa, kaj se dogaja na mali tržnici tudi, Nataša?
4: Ja, mala tržnica je taka naša res posebna, unikatna tržnica. V nedeljo je en prav poseben dan, hišni sejem se mu reče na mali tržnici, in ker je prvi poletni dan, je čas za poletno vzdušje, poletno praznovanje in kar od 9. dalje pa vse do 15. ure bodo delavnice, predavanja, igralnica za otroke, izmenjevalnice, torej nakup lokalnih pridelkov, vinarji bodo, glasba bo in na tržnici obljubljajo, da bodo skuhali tisti njihov res odličen golaž, enolončnica, tako skuhajo zelenjavno, ki je res, res dobra in vsi, ki boste tam, boste lahko brezplačno probali tudi to enolončnico in preživeli tak sproščen naravovarstveni dan v družbi ljudi, ki jim je res mar za okolje, mar za naravo, kupujejo v trgovinah brez odpadkov, živijo zdravo, lokalno, si izmenjujejo stvari. To je res en tak posebna skupina ljudi, zelo prisrčnih in zelo ozaveščenih in v nedeljo se lahko družimo z njimi cel dan in na koncu pojemo tisto njihovo
3: super
4: znamenito enolončnico.
3: Torej, v bistvu en fajn taki dogodek za zapeljati otroke, recimo malo da pogledajo si, pa da pol malo nekaj toplega.
4: Otroške delavnice pri njih so res zelo bogate, zelo zanimive in otroci uživajo prav s posebnim namenom, ne, da otroke nekako že od malega navadimo in jih ozaveščamo o načino življenja brez odpadkov ali pa o zniževanju ali pa zmanjševanju odpadkov in v bistvu ravnanju z odpadki.
3: Ja, pa nasploh, ne, da spoznajo tržnico, da vidijo domačo hrano, da vidijo hrano različno,
4: je to,
3: da ni samo kura pa pomfri.
4: Ja, pa v zmrženo iz zmrzovalnika vrčica. Ja, res zelo spodbujamo. In mala tržnica je taka posebna tudi z ekipo iz Zelene jabke in pa z aktivisti, ki tam delujejo. Tako da na mali tržnici bo super nedelja.
3: Ok, super. Čez 4 minute smo nazaj in bomo prevedli, ker vidim, Nataša, spet in si ne daš dopovedati. Spet si prevlekla.
4: Ja, to ne gre, more.
3: 100 taž nekih vrečk, pa flaš, pa okej. Meni se že sline cedijo malo. Dajmo malo muzike, pa smo nazaj, torej čez 4 minute.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pucem pe aia?
1: Practici no zastoin.
2: Da weekend na Mariborskij tržnici.
3: Tako, vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič, je v studiu in v bistvu smo že kar razdelali, kaj vse tržnica ponuja in tudi kaj se bo jutri dogajalo na mali tržnici. Še enkrat lahko mogoče povemo, da do 15. ure, ne, si rekla.
4: Ja, do 15. ure, od 9. do 15. ure.
5: Tako. Torej, mali hišni sejem na mali tržnici. Tako in Nataša vmes, jaz sem tak poslušal, pač ko ti govoriš o hrani, sem dobil eno idejo. Mm-hmm. Recimo tako, veš, berejo pravljice, pa to za lahko noč bi ti lahko kuharske knjige prebirala. Ne, da bi delali lušte, ful poleg.
4: Ja, res.
5: Ne? Ker sem tako spadal, sem neki transplant, samo slišal, ono, pa golaš, pa fižal, pa... Pa so se mi sline začele delati. Mm-hmm. Mogoče, gled, ne,
4: mogoče,
5: malo
4: kdaj,
5: v prostem
4: ja.
5: Času.
3: Kdaj razmisli, ne?
4: Bom malo... hvala za idejo.
3: Take recepte, ne, da bi recepte brala, ja. Ne, pa bi tak ljudi poslušali, preden bi šli spat.
4: Ja, se bi bilo zanimljivo, kaj drugi dan bi mogli.
3: Pa. Ok, zdaj pa zares. Kaj si privlekla, kot se reče po domače danes? 700 vrečk, ampak morate vedeti dobesedno. Ko mi tu govorimo, ne zmišljujemo si.
5: Ja.
3: Pokvaš.
4: Ja, take lepe papirnate vrečke, v katerih v dveh sta fižol, zelen in rumen stročji fižol, v dveh je krompir, krompirček mladi, taki fini, tisti pravi mladi, ki ga bosta stekla, fižol bosta skuhala, zraven imasta pa na razpolago v eni posodici je svinska maz z ocvirki. Torej, ni potrebno posebej devati, samo eno veliko žlico te masti raztopiš
3: na
4: in odpražiš.
3: Ja, dobro.
4: In potem, ja, in potem boste dala čez fižol in pečen krompir, tole eno žlico svinske masti z ocvirki, seveda odkaz je rače, odkot pa.
3: Seveda, ja.
4: V tem zvitku je pa zaseka s prekajenim mesom. Mi boste povedala, kaj vam je bilo bolj všeč. Ali zaseka s prekajenim mesom, ali svinska maz z ocvirki.
5: To lahko isto naredim, pa gor
4: ja, stopiš v ponvi, lahko daš ali zraven, ker stopljenemo eno žlico kisle smetane, ali pa potem na vrh eno žlico kisle smetane. Tako da, žal je res zelo zdrav, zelo hranljiv, zelo nizko kaloričen, ampak v take obliki, ne, kot vam jaz priporočam, ni najbolj... ni ravno nizko kaloričen.
5: Ja, vse, če ga dosti poješ, se pol zglik.
4: Ja, ima zelo nizek glikemični indeks, tako da izravnava vse tisto vsebino, ne, ki si jo zaužil.
3: No, evo.
4: Tako da, ja, danes boste imela za kosilo stročji fižol, pečen krompir, zabeljen z zaseko ali z ocvirki, s kako žlico kisla smetane, ki je tudi dobite v mlečnem paviljonu in povrh boste spila še sok, eden bo imel marelični sok z sladko smetano, drugi pa grozdni sok.
3: Aha, grozdni je ta rdeči.
4: Ja, ta je pa grozdni. Okay. Oba sta odlična, včeraj smo jih degustirali, tako da vama ne bo hudega.
3: Ok, ja, prekrasno.
5: Krasno,
3: škoda,
5: hvala
3: da
5: lepa.
3: Ura komaj 20 čez 8.
5: Ja.
3: Čeprav bi zdaj lahko šla dol, ne?
5: Pa bi si naredila.
3: Zaseko, smarla.
4: Ja, zaseko, pa jajce. Pa lahko, ja, zaseko, pa kruh, taki tisti fini kmečki kruh, pa zaseko gori.
3: Tako, oni lopar, ne?
4: Ja.
3: Taki 20-meterski kruh. Ok, Nataša, kaj pa je s pridelkom sicer, glede na to, da je toča bila vmes?
4: Ja, kar precej nas je prizadelo, moram reči, naši kmetje so kar razočarani, obupani, nekateri pridno sadijo nove pridelke, torej na nekaterih kmetijah je toča poklestla praktično ves pridelek. Ravno gospod Zemljarič tale, ki vam je prinesel fižol, ima tudi nizki kifler, ki mu ga je sklestla do neprepoznavnosti, torej prinesel ga je na trg pokazati z čisto črne pike. Posadil mi je koruzo, ker sem ga letos prestilila, da bo imel tisto sladko malo koruzo, da bo pekli jeseni. Torej toča mu je sklestla to koruzo do štrclja, ki gledajo iz zemlje. Ampak ja, glej, naši kmeti

0: Sadili koruzo še enkrat, tako da upamo, da ne bodo na vrsti več letos in da bo ta koruza vseeno zrasla. Je pa res, ja, za vsak pridelek se sproti borijo z vremenom, z sušo, z točo, z nevihtami, tako da moramo ceniti stvari, ki jih prinesejo.
1: Absolutno.
0: In res moramo biti hvaležni, da jim zraste to, kar je in da nam to prinesejo.
1: Tako. Pa da se ubadajo sploh s tem.
2: Ja, pa in ceniti to, da se takoj poberejo in tako. Nazaj pa...
0: Vseeno so to pridelki, ne, to, kar sem vam danes prinesla v teh vrečkah, je fižol, ki ga je včeraj popoldan pobiral, ga je danes zjutraj prinesla na tržnico. Res je, da ni lep filmski, tak kot mogoče v trgovinah, ima kako piko od toče, ampak je pa domač in pa zdrav.
2: To je bolj važno.
1: More biti, ne, ja. To bolj vidiš. Tako recimo, ne, da je malo zemlje na korenčku.
2: Ja, ja.
1: To je meni vrhunsko.
2: Pa ti malo pohrusta še.
0: Oblišeš kavbojke in pol malo škrita še.
1: Malo šaudra še poleg. Ok, hvala lepa, Nataša, še enkrat dajmo povabiti torej na mali hišni sejem jutri na mali tržnici.
0: Tako, ob 9. uri lahko pridete, vas bojo čakali čajčki, kavice, potem se začne program, degustacije, izmenjevalnice, igralnice, zabava in pa zelenjavna juhica na koncu za vse.
1: Čudovito, hvala lepa, še enkrat hvala za darile.
0: Uživajte v kosila, danes bo
1: Ja, bomo, brez skrbi.
2: Hvala, hvala.
1: Pa lepo pozdravi tam najne prijatelje, ki nama
0: z veseljem
1: redno pošiljajo.
0: Bojo poslušajo, zdaj imajo že vsi mobitele na mizih in bojo poslušajo.
1: No, super, dobro.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, pa zdaj pa lepo. Telefone dol, pa nazaj, ne, gremo.
3: Frazin Medvar, za lepše sobotno jutro. Ja, kao še.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
7: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
8: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
9: Res je, s kar 7500 popusta.
8: In Tivoli?
9: 17500 plus 5500 popusta.
8: Res top cena.
9: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
10: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Kolenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19. v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Kolenčkovi se ženijo.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo tam ovira promet, radar pa na Štajerski avtocesti pri priključku Žalec Arjava v smeri proti Mariboru. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 1055.
1: 26 stopin v Mariboru, jasno vreme, imamo zunaj Cirknica, prav tako 26. Danes bo po večini jasno, pozno popovdne bi se naj nekoliko pooblačilo, največ 33 stopin bo čez dan, podobno vreme pa baje tudi jutri. Toti
2: radio. Fras in Medvard Show v soboto.
1: 8:33 minut kaže ura in ne pozabiti, glede na te izjemne temperature, ne, ki nas čakajo ta vikend, treba je še enkrat več spomniti in opomniti, že danes se odpira Mariborski otok.
0: Tako, tako se lahko vržete in ohladite.
1: Ja.
0: Ali kaj?
1: V bazen.
0: V bazen, ja.
1: Tako, v bazen, ja.
0: V bazen.
1: No, dajmo si muziko, potem pa bomo malo šli skozi, kaj se je v tem tednu vse zgodilo, tu pri nas in okoli.
0: Okay.

0: Brian Adams, Run to you.
1: 8:41, kaže ura, čas je za...
2: Pregled tedna. Pregled tedna.
1: V totem studiju smo gostili mariborskega kantautorja Andreja Vilčnika, ki je predstavil svojo novo pesem. Pogovor najdete v audio špajzi na toteradio.si.
0: Začela se je kolesarska dirka po Sloveniji, ki je šla tudi skozi Maribor. Na Lentu so med drugim štartali tudi tretjo etapo.
1: Pred ikona centra Maribor na Studencih so odprli že 42. postajo M-Bike.
0: Na totem radiju smo začeli z akcijo Krups Coffee Crush tekma in podelili prvi Krups Coffee Crush kavni aparat. Več informacij najdete na naših družbenih omrežjih in na toteradio.si, ker jih imamo za podeliti še več.
1: Zlatko Zahovič se je vrnil v vlogo športnega direktorja NK Maribor.
0: Na totem radiju smo izvedli tudi akcijo Vročina nima šans in podelili klimatsko napravo z montažo.
1: Na počivališču Tepanje so našli japonskega hrošča, ki lahko povzroči ogromno škodo na pridelkih.
0: Knjižnica Studenci pa je odprla svoje vrata v novih sodobnejših prostorih v Ikona centru.
1: In Jäger je znova pokazal svoje izklesano pohorsko telo in se vrgel bombico v bazen na Mariborskem otoku, ki se danes tudi uradno odpre.
0: Ja, tak da pridite.
1: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
0: ker jih je 7.
3: Fraz és medvár műsor. Szombaton. Jó reggelt. Tuti Rádió.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, odvedno.

0: Rosalind in Snap na Totem Radio 11 minut in ura bo 9. Dobro jutro in lepo mirno soboto želiva Marko in Tomaž.
1: Lepo dobro jutro. Ta čas, naslednji teden bo prvi dan lenta že za nami, ne?
2: Je.
1: Bo se že težko prebujali v sobotno jutro.
0: Ja, s teglom in ciglom v ustih.
1: Tako. Ok, lent je, ne, naslednji petek, torej pričnemo in kaj nas še čaka med drugim?
0: Ja, tudi letos ulično gledališče, več o tem razlaga producent Marko Brumen.
2: Dobrodošli na Ani desetnici na lentu, že 30-tič pod tem imenom. Vsak dan predstava, vsak dan nekaj posebnega, tukaj Jagodni zbor. Petek 26. Potepuški letalec in Mali princ, stara zgodba na posebno novi preobleki. Oni, torek in sreda, živi kipi po mestu in na promenadi. Boogie Ganga, ulično gledališče z odbitim vozilom, razigrana sobota 4.7. na doživljajskem igrišču, na desnem bregu, teatro Fantastiko, ravno težje. In za zaključek, ravnovesje v paru in velika steampunk predstava Flame, triki mehanike.
1: Oh. To steampunk predstava zanimiva.
0: Ja, sve.
1: To bo. Ok, tak da, pridite na lent, če ste kaj preslišali, pa čisto vse je že na spletu, na spletni strani Narodnega doma Maribor.
3: Z vami tudi dan. Fras in Medvar Show.
4: V soboto.

0: Poti Maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
4: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, Kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
3: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
7: Travo je že pa začala rasti, moj.
8: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
7: Ko?
8: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
9: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Marko.
1: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, pa nič osem nič, 10-5-5.
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: 27 stopinj je trenutno v našem mestu, jasno je zunaj, Pavlovci prav tako 27. Danes pravijo, da se lahko pozno popovdne nekoliko pooblači, do 33 stopinj bi se naj ogrelo, tudi jutri bo vreme podobno, sprva jasno, popovdne morda kakšna nevihta in okoli 33 stopinj. V ponedeljek pretežno jasno in 30, zvečer so možne manjše plohe.
2: Raz in Medvard Show v soboto.
0: Dobri, dve minuti sta čez 9. 20. junija, danes sobota, Marko in Tomaž sva tukaj, lepo zdrav.
3: Zdravo.
0: In dajmo muziko in če imate kakaj mlajše slučajno v avtu ali pa kje ste, dajte fejs na glas in gremo plesati. 3, 4.

0: I don't wanna lose you in Tina Turner na Totem Radio 9 in 10 pa kaže ura.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
2: Če kdaj. Ja, in smo jo dali tudi včeraj. Hvala lepa vsem, da ste sodelovali, da ste ugotavljali, kaj vse smo skrivali, ne, od hišnih aparatov. Ampak na koncu je žreb seveda odločil, 25, da se je bilo v finalnem žrebu. Šli smo ven, vprašali tu eno deklico na ključno, če lahko izžreba, in je izžrebala Matejo.
0: Matejo, če bi ti recimo klimo dobila, bi pasalo...
3: Joj, ko bi vedeli, kako jaz krvavo rabim.
0: Resno, kaj imate, tako hitro? Pri vas?
3: Prvič hico, pa dva polarna psa, pa čez 30 stopinj v stanovanju, tako da je krvavo
0: potrebno. Mateja, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj, ne vem, moramo ti povejati, žal, Mateja, zdaj jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo... Glej, če bi lahko, ne, veš.
3: Ja.
0: Mateja.
3: Upam, držim besti.
0: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pridejo montirati klimatsko napravo. Grije! Ja,
3: ne, ne, ne, ne, ne, ne. O, moj bog!
0: Evo, Mateja, zdaj pa lahko imaš košate pese.
2: Malo, malo te naheca, Tomaš, ne?
0: Moramo te malo nahecati, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
2: Tako? Evo, 2. julija bo že zmontirano in hladilo.
0: Tako? Evo. In zdaj glih pravi čas, ne, ker ljudje so ponavadi, ali pa smo, rečemo, tak smotani, da komaj takrat, ko je res vroče, takrat bi mi imeli klimo.
2: No, jaz, mi smo doma klimo zrihtali lani septembra.
0: Tako, ne? Tako se to dela.
2: Tak, da pol ni bilo več vroče, tak da zdaj čakam, da bo res, da bo jo lahko vklopim.
0: No, evo, vidiš, pa boš lepo se hladil. Tak, čestitke še enkrat poslušalki Mateji.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
4: Vretenje po bajti.
1: In to ti hudi hiti. V soboto.

0: ko se mi pa to zgodi?
1: Ko v eni roki držiš telefon in nekaj štofiriš po družbenih omrežjih, in imaš rodi prst,
2: ja,
1: in všečkaš nekaj, kar absolutno ne bi htel in nikoli ne bi.
3: Ker se ti je prst zahaklo točno tam gor.
2: Jaz sem bil priča temu in je bilo zelo smešno.
1: Super, hvala lepa.
0: Ko se mi pa to zgodi?
4: Fraz in Medvr show v soboto. Z muziko za prebujanje!

0: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 6:30.
3: Dobro jutro, Toni
1: Radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
2: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja.
8: Olej, kravice.
6: In.
8: Lačna.
6: Nekje med.
8: A smo že tam.
6: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: 17.599 evrov.
12: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
11: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
12: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
11: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
12: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
11: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
13: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
16: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
15: Kazino.si.
16: Varno, zabavno in vedno pri roki.
15: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Radijska mreža Toti Radio.

spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,

0: stanje na cestah, brez kakšnih večjih posebnosti v tem trenutku. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, prosim pokličite 0800 055. 28 stopinj v Mariboru, jasno vreme je trenutno zunaj, za Markova prav tako 28 stopinj. Danes bo po večini jasno, pozno popoldne se bo pooblačilo, čez dan bo največ 32 stopinj. Podobno vreme bo tudi jutri, morda kakšna nevihta popoldne, v ponedeljek pa pretežno jasno in okoli 30 stopinj, zvečer so možne tudi manjše plohe. To ti
1: radijo. Fras in Medvard Show v soboto.
0: In sta dve minuti čez pol deseto, Marko in Tomaž se druživa z vami tudi v soboto.
2: Lepo pozdravljeni.
0: In kaj
2: se? Ja. Ja, vabljeni, da skočite na naša družbena mrežja, kjer lahko vidite Jegra v vsej svoji veličini.
0: Ja, v Adamovi obleki.
2: Ko je skočil bombico v bazen na Mariborskem otoku.
0: Ja. Je bila voda mrzla, ko... Idite si pogledat in ja, Mariborski otok se danes odpira.

0: Tri zabavna dejstva o
1: vročini.
2: A, o vročini.
1: Ja.
2: Ja, pa bravo.
1: Ker je vroče.
2: Jaz sem malo me je bilo strah, da boš isto imel kot jaz.
1: Aha.
2: To sem zdaj malo manj, tak.
1: Okay.
2: Ampak dobro.
1: Ja. Prvo, vročina te lahko začasno poneumi, pod narekovaj, ne, ker...
2: Kot smo videli recimo včeraj na glavnem trgu, ko je bilo veselo. Pa
1: z avtobusi, ja.
2: Zaletavali pa...
1: Namreč, v ekstremni vročini se ti podaljša reakcijski čas, zbranost pade, tudi računanje recimo je težje. V ekstremni vročini zelo podobno kot, ko kaj spiješ, ne?
2: Aha, okay.
1: Drugo, v ekstremni vročini še posebej, če na soncu kaj delaš, lahko s potenjem izgubiš 1-2 litra vode na uro, to je dejstvo, ki ga mnogi poleti pozabijo, ne? No, jaz sem spil 2 litra vode, ja, pa... Svun spustil 8 litra.
2: Tako.
1: In tretje, ko je prevroče, je vroče tudi kravam, kar jim povzroči dodatni stres in posledično proizvedejo do 25% manj mleka.
2: Ko jim je vroče.
1: Ja. Ko jim je prevroče.
2: Zanimivo.
1: Hm?
2: Zato pa se pasejo, ne, bolj gori.
1: Ja.
2: Po gorah, ne. So. Ker jim je dole prevroče.
1: Tu tudi.
2: Ja, tu so not, ne, v senci. Štali.
1: Ja, pa ven morajo iti se pas, ne.
2: Ja, vse ne, no.
1: No, ampak pravim, da, dosti krat se...
2: Ja, dosti krat pa se ne, no.
1: Okej.
3: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: Sašo Dobnik gre na svetovno prvenstvo v fuzbalu.
1: Svetovno, čestitke.
0: Ja. In seveda smo ga mogli malo izkoristiti, ne? Če že misli hoditi okoli, da pove malo več iz kakega drugega zornega kota, kaj vse se tam dogaja.
1: In prvič že jutri zjutraj.
2: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
3: Kaj mali, kaj te mama pelje?
2: Ja, tvoja.
4: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
5: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
2: Tega, tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
5: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
6: Implan.si.
7: Toti Radio, Toti Hiti.

0: ultim telefon, vezi, mea antena, f***a.
1: De capa te lovici, Wolfgang.
0: Signal, de materna mila, bo.
2: Toti reporter Milan, u Sagdan, Samona Totem Radio.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
6: V soboto 27. junija od 8 ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
5: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet na milnici, odbojka v bazenu, napihljiva igrala, animacije za otroke, brezplačne vodene vadbe, dobrodelni pohod in odlična kulinarija.

0: u kafe Del Mar. Vstop je prost.
1: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
2: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ko spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti.
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Radijska mreža Toti Radio.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G, zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
9: S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom, med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Avstrije, okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Avransko in Šentrupert v smeri Maribora, tudi tam eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa nič 8 0 10 5 5.
13: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
14: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
13: Bogato opremljen. Omejena serija.
14: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
15: Še vreme pogledamo, 28 stopinj, v Mariboru jasno je zunaj, videš prav tako 28. Danes se bi naj ogrelo nekje do 32-33 stopinj, pozno popovdne se lahko pojavi nekaj več oblakov. Jutri prav tako sprva jasno, popovdne morda kakšna nevihta in spet do 33 stopinj. Za ponedeljek pa trenutna napoved kaže pretežno jasno vreme in 30 stopinj nekje, zvečer pa so tudi možne manjše plohe.
16: Toti radio.
17: Fras in Medved Show
18: v soboto.
15: Ampak nič ne de, ne? Če bo 3/4 dneva lepo, pa če ne bo pol konec sveta, spet popovdne, pol naj bo, kak je.
12: Ja, gre skozi.
15: Ne da?
12: Če pa ne, pa pač spet kačeš, ker je vreme. Ja. In ne moreš nič.
15: Ja. Domnevno.
12: Ok, ja, to je teorije.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Tako, enega smo že podelili, še nekaj pa jih imamo za vas.
2: Tomaž govori o najlepšem, najboljšem, najbolj stajliš kavnem aparatu v tem trenutku, Krups Coffee Crush.
1: Ja, tudi tak fajn, oski je, ne zame dost prostora na pultu, pa super kafe kuha, ne, to je preverjeno, ker ga imamo tudi pri nas tukaj v kuhinji.
2: No, za vas pa en spet naslednji teden, nam reči, imamo novo Krups Coffee Crush tekmo na svetovnem prvenstvu v nogometu.
1: Ja, to je tekmo. Škotska Brazilija, ki je na sporedu 25. junija polnoči, mi pa seveda iščemo vaše napovedi za to tekmo in če bo napoved pravilna, potem boste v žrebu in lahko dobite en Krups Coffee Crush kavni aparat.
2: Do začetka tekme se lahko prijavite preko SMS-a na 051-220-220 in napoveste izid. Zraven pripišite še svoje ime in priimek, sicer pa ne pozabiti, velja samo prvi poslani SMS.
1: Tako.
2: Pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do 25. junija do polnoči.
1: Sicer pa več na naših družbenih omrežjih in na toteradio.si.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Toti hudi hiti za super soboto.
3: Let me see you dance, baby.

Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše.

0: Če slučajno želite brezskrbne počitnice, če slučajno želite razbremeniti sebe in vaše otroke, če slučajno pač, ne?
1: Bi radi prihranili denar, čas, živce, stres,
0: holesterol,
1: ja, in hojo po vročini in ne vem kaj vse.
0: Mm.
1: Poslušajte toti radio še posebej ta ponedeljek.
2: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
3: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
2: Kaj si nor ti kake počitnice, če si 50 star?
3: Pa tak se reče, no.
2: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
3: prenehaj,
2: polaga. Na srečo imamo Kopijo Novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite Kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
3: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
2: Daj mirno.
4: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primera. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Danes mesni, jutri ribi, morda vegetarijanski ali veganski.
2: Pri bajtih in bolah ni treba sklepati kompromisov. V zeleni točki smo pripravili malice za vsak okus. Od bogatih sendvičev do svežih solatnih sklet. Meni vas čaka na zelena-tocka.si. Naročila med 7 in 13 uro na 041-300-888.
3: Bajti in bole. Sveže, okusno, za vsakogar.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.

0: Savezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio.
1: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, vsaj po naših informacijah je tako. Če imate vi kakšno drugo, pa prosim pokličite 080-1055.
2: 29 stopinj in jasno vreme v Mariboru. V tem trenutku Mačkovci prav tako 29. Danes bo po večini jasno, pozno popoldne se bi naj nekoliko pooblačilo, pa je, bomo videli, če temu res tako bo. Čez dan največ 33 stopinj, tudi jutri do 33, prav tako sprva jasno, popoldne lahko tudi kakšna nevihta pride mimo. V ponedeljek pa pretežno jasno vreme in 30 stopinj za zvečer s napovedane možne manjše plohe, tako da tudi to je že 100 let naprej, tako da bomo videli, kak bo, ne, kot radi rečemo pri vremenu, ne.
3: Bomo videli,
4: To ti radio.
5: Fras in Medved Show v soboto.
2: Ja, dober tek, ne, skrajni čas je, da malo prigriznete.
3: Dober tek.
2: Morda se odpravljate na tako imenovani brunch. Ne?
3: Ja.
2: Ali pa doma mlatite pašteto, pa zdenko, pa majonezo gor, kakao, pa
3: daj mir, česnačno.

0: Ni zabavna dejstva o...
1: stročen fižolu. Namreč, danes sva ga prejela z Markotom strani branjevk in branjevcev na tržnici, ne? Sva Nataša Matijevič nama je prinesla nekaj gaza domov in sem šel malo pogledat, ne, o čem pravzaprav tukaj gre. Prvo zabavno dejstvo, ne obstaja samo zelen stročen fižol, poznamo tudi rumene, tako imenovane masline, ter celo vijolčne, ki pa med kuhanjem postanejo čudovite zelene barve. Ja. Potem drugo zabavno dejstvo, da so Evropejci stročji fižol spoznali šele po odkritju Amerike, ko ga je Krištof prinesel v Evropo.
2: Okay.
1: Predtem pa je bil za staroselce skupaj z bučami in koruzo del tradicionalne rastlinske mešanice, znane kot tri sestre. Se pravi, stročji fižol, buče in koruza.
2: Ok.
1: Tri sestre. In pa še zadnje zabavno dejstvo, tu mi je spet malo glava eksplodirala. Stročji fižol botanično spada med sadje.
2: Kaj?
1: Ja,
2: spet to. Kaj
1: ja,
2: je kontra
1: tako tega, paradajz, kaj smo se učili v vrtu. Spada torej med sadje, ker vsebuje semena in se razvije iz cvetu rastline.
2: Ok,
1: ja, dobro.
2: Tak da, treba... sadje je tudi zdravo.
1: Tako ja, tak da treba po trgovinah pa na tržnici to vse skup malo spreveksljati. Da ne bo tako čudno. Jabke pa stroči fižol poleg pa tako.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Same najboljše.

0: Jason Mraz in I'm Yours na Totem Radio 10 in 48, pa je ura. Danes je sobota, 20. juni, naslednji petek pa se vse skupaj že prične.
1: In vljudno vabljeni, da si že vnaprej pogledate program na spletni strani Narodnega doma Maribor, sicer pa poslušate tudi Toti radio, bomo za vas imeli nekaj vstopnic.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom. Tretjega julija na glavnem odru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Travo je že pa začela rasti, moj.
3: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
1: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
5: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
1: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
5: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
1: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.

0: minuta pred 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čeprav naj bi med Izraelom in Hezbolahom vladalo premirje, je v novih izraelskih napadih umrlo 5 ljudi. Izraelske sile so napadle južni Libanon, ki je bil tarča tudi že včeraj, ko naj bi na območju umrlo 47 ljudi. Hezbolah in Izrael sta na to konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Dominikanski republiki je zagorelo v hotelskem kompleksu. Umrla je 46-letna italijanska turistka, za katero naj bi bilo usodno vdihavanje dima. Iz hotela so zaradi ognjenih zubljev evakuirali približno 1700 gostov, med njimi številne turiste iz Italije, Francije in Argentine. Požar se je sicer izjemno hitro širil zaradi vetra in gorljivih gradbenih materialov, vzrok požara pa še preiskujejo. V Washingtonu pa se je obnova znamenitega odsevnega bazena spremenila v zadrego. Po več kot 14 milijonov dolarjev vredni prenovi, ki jo je podprl predsednik Donald Trump, je bazen, namesto da bi zasijal v kraljevsko modri barvi, pozelenel zaradi razcveta alg. Težave povzroča tudi luščenje novega barvnega premaza, katerega delce iz vode pobirajo celo obiskovalci. Oblasti skušajo stanje reševati z dodajanjem peroksida in posebnih nanomehurčkov, okoljevarstveniki pa opozarjajo na možne posledice za živali. Kritike spremljajo tudi očitki o spornih pogodbah brez javnega razpisa. Obnovljeni bazen naj bi bil sicer osrednja znamenitost praznovanja 250. obletnice neodvisnosti Združenih držav 4. julija.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvareno vozilo ovira promet, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa je zastoj. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
5: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
0: In še aktualne temperature. 30 stopinj imamo v Mariboru, v Urberg tudi 30. V nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj. Jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
7: Je že čas za novo kopalnico?
8: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
9: MCK.si.
10: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
11: Pozdravljeni v novi lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrej sva tudi danes pripravila 3 ure totih hitov, totih kandidatov in totih number one hitov. Vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. lahko lestvico totih 30 poslušate samo na Totem radiju. Rolling Stones so se obdržali na lestvici s svojim totim hitom In the Stars. Po krepkem padcu prejšnji teden so danes celo mesto više na 29. mesto. Začenjamo pa z duetom Pink Panthers in Zare Larson, Stateside, tretji teden z nami, danes na 30. mesto.
10: Totih 30.

0: The Rolling Stones so bili to na 29. mestu danes. Prejšnji teden se nam je na lestvici pridružila letošnja evrovizijska zmagovalka, bulgarska Dara s hitom Bangaranga. Prva bulgarska zmaga na tem pevskem tekmovanju je danes mesto više na 28. Prva tota kandidata danes pa sta Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je nastala že pred dolgimi 12 leti med snemanjem v studiju v ameriškem Nashvilleu. Zdaj se je Garrix odločil, da bo dobila mesto na njegovem novem albumu in prvič sta z Edom Sheeranom pesem tudi zares posnela v studiju. Repeat It je prvi toti kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dara in evrovizijska zmagovalka Bangaranga. Prihajata dva tota hita, ki sta z nami na lestvici od prejšnjega tedna. Oba sta dueta, na 26. mestu recimo Felix Sien in Kaskada s priredbo Diana Ross, Boy You Turn Me, in na 27. mestu duet dveh različnih generacij, Madonna in Sabrina Carpenter z Bring Your Love. Oba še teden dni na enakih pozicijah.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Boy, You Turn Me in današnje 26. mesto. Pred natanko 10 leti je na prvem mestu uradnih lestvic v številnih državah, tudi v Franciji, Nemčiji, bil remix pesmi This Girl. Original so že leta 2009 posneli avstralski funk trio Cooking on Three Burners. Francozi Kangs pa so naredili remix in poleti leta 2016 osvojili evropska plesišča in lestvice. Kangs This Girl iz leta 2016. 30.

0: Oti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: gremo na ceste, na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa je zastoj. Drugih informacij trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 10 55. In še aktualne temperature, 30 stopinj imamo v Mariboru, v Urberg tudi 30, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: To je Totih 30, edina uradna lestvica totega radija s Tinetom in Andrejem. Na 24. mestu je danes Robbie Williams, kar pomeni spust za dve mesti za All My Life. Naprej proti vrhu lestvice Totih 30 ta teden srečamo nemško pevko Loj na 25. mestu. Po kar nekaj odpovedanih koncertih za letošnjo jesen, zaradi premalo prodanih kart, zdaj še hud padec za Loj za 10 mest na Lojtri dobre glasbe za njeno pesem Red Eyes.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Robbie Williams je z nami že nekaj tednov z All My Life. Za tri mesta je ta teden padla Taylor Swift in njena The Fate of Ophelia. Si pa na lestvico želi As This. Že nekaj mesecev je minilo, odkar je bila ta islandska pevka živeča v Berlinu z nami na lestvici. Nazadnje je bilo to z duetom Half of My Heart, v katerem je sodeloval še Michael Schulte. Tokrat gre za pesem The Art of Letting You Go. Poslušajmo.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Taylor Swift ostaja z nami tudi s hitom Fate of Ophelia, danes na 23. mestu. Tri mesta so tokrat padli Teddy Swims, David Guetta in Tones and Eyes, Gone, Gone, Gone. Na 21. mestu jih poslušamo kmalu, zdaj pa BTS. Mladi Korejci so nazaj, konec meseca imajo koncerta v španskem Madridu, v začetku julija pa kar 4 v Bruslju. Swim je pesem, na katero se je treba malo navaditi, to je pokazala tudi njena pot na lestvici. Počasi, počasi gre zdaj na vzgor, danes iz 25. na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Gone Gone Gone na 21. mestu lestvice in zdaj v leto 1998. Spomnili se bomo izjemno uspešne irske dekliške skupine Bewitched. Punce so s 4 zaporednimi singli prišle takrat na vrh britanske lestvice in prodale 3 milijone albumov. Prvi toti hit, po katerem smo jih spoznali, je bil C'est la vie, na vrhu Veliki Britaniji prav na današnji dan leta 1998.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Some people say, look.

0: Toti Maxi.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hrno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Radijska mreža Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Minuta čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz Velike Britanije poročajo o hudi železniški nesreči. Severno od Londona sta trčila vlaka, pri tem pa je umrl strojevodja. Več deset ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 33 huje. Preiskava nesreče še poteka. Pristojni poudarjajo, da je šlo tudi za zelo kompleksno posredovanje ob nesreči, saj so na kraj nesreče poslali več kot 20 reševalnih vozil in 6 reševalnih helikopterjev. Zapletajo se odnosi med Poljsko in Ukrajino. Poljski predsednik se je namreč odločil ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu oduzeti najvišje državno odlikovanje. Red Belega orla so mu podelili leta 2023, poljski predsednik pa naj bi se zdaj za to potezo odločil, potem ko so v Ukrajini eno od vojaških enot poimenovali po ultranacionalistični ukrajinski uporniški vojski. Ta je odgovorna za pokol okrog 100 tisoč poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno. Obisk Benetk pa naj bi se podražil. Novi župan namreč želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v času, ko je obiskovalcev največ, dvigniti sedanjih 5 do 10 evrov na kar 30 do 50 evrov. Pravi, da bi s tem bolje nadzorovali turistične tokove ter lažje pokrivali stroške, ki nastajajo zaradi enodnevnih turistov.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155.
5: Si videl tekmo?
6: Pozadi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autoreich Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Imamo v Mariboru, v Urberg tudi 31, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopin, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
8: MCK.si yeah!
9: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: To je lestvica totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravijo za vas vsako soboto ob 11, ponovimo jo v sredo začer ob 20. Kadarkoli je lestvica na razpolago tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Vidnejši skok je ta teden doživel irski pevec Dermot Kennedy. Funeral je z nami tretji teden in 5 mest više na 19. Še vedno pa nam je všeč Dracula. Avstralski glasbeni projekt Tame Impala je zato ta teden tudi 3 mesta boljši. Poslušamo torej Tame Impalo, Dracula na 20. mestu.
9: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Funeral na 19. mesto lestvice totih 30. Na 18. je tri mesta boljša ta teden Olivia Rodrigo z Drop Dead. Miles Smith pa je danes toti kandidat. Pesem Hold Me in the Dark je z njegovega prvega albuma My Mess, My Heart, My Life. Miles pravi, da je to ena njegovih najljubših pesmi, ki jih je napisal. Poslušamo torej Milesa Smitha kot totega kandidata s hitom Hold Me in the Dark.
1: Totih 30.

Odlična Olivia Rodrigo na 18. mestu. Na 16. je Harry Styles, brez spremembe ta teden za American Girls. Je pa Harry te dni polno zaposlen s koncertno turnejo. Še 11 koncertov ga čaka v londonskem Wembleyu, preden bo s turnejo nadaljeval julija v Braziliji. Pred Harryjem poslušamo še Olivia Dean in Man I Need, brez spremembe ta teden na 11. mestu. 30.

0: Harry Styles in toti hudi hit American Girls. Britanka Ella Henderson je leta 2012 sodelovala na britanskem X-Faktorju in kljub temu, da je bila velika favoritinja za zmago, prej izpadla. Pa je vseeno ustrajala na svoji pevski poti in leta 2014 izdala pesem Ghost. Z njim je osvojila vrh britanske lestvice na današnji dan leta 2014. Kasneje je sledil še cel kup odličnih singlov, glasbenih nagrad, ampak prav Ghost je tisti, ki je zaznamoval njeno glasbeno kariero. Ella Henderson.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
1: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
2: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vin Arion, kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko Dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
1: Kresni Lotmerk. Vidimo se v Ljutomeru.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke, odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: 17.599 evrov.
5: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
4: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
5: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
4: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
5: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 31 stopinj imamo v Mariboru, Fukovci tudi 31, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Na polovici lestvice totih 30 smo. Tine in Andrej ostava z vami. Teddy Swims je te dni veliko v našem radijskem etru. Zelo prijeten je toti hit Mr. Know It All, je pa danes padel za eno mesto na 14. Na 15. mestu pa je tokrat Joe's End of Beginning. Dva, torej zelo prijetna radijska hita, tokrat eden za drugim.
1: Totih 30.

0: Teddy Swims in 14. mesto Mr. Know It All. Na 13. so Kygo, Khalid in Griffin, tretji teden z nami na lestvici in lep skok za 6 mestokrat. Ariana Grande pa je to ta kandidatka. Pesem Hey That I Made You Love Me je pripravljena za njen 8. studijski album in bo tudi vodilni singl na njem. Pesem je pri glasbenih kritikih doživela zelo mešane komentarje, medtem ko eni hvalijo prijetno melodijo in atmosfero v pesmi, spet drugi pravijo, da je veliko manj upadljiva kot njeni prejšnji singli. No, poslušamo in si mnenje ustvarimo sami zdaj, Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me.
1: Totih 30.

0: Save My Love poslušamo na 13. mestu lestvice. Olivia Dean bo zdaj zapela še drugič. Na 11. mestu je Man I Need in tam ostaja že od prejšnjega tedna. Takšnih uvrstitev brez sprememb je ta teden kar nekaj. Tudi Somber je s Homewreckerjem na 11. mestu in še čaka na svojo uvrstitev med najboljših 10.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Že drugič danes z nami Olivia Dean, Man I Need. Zdaj pa kar lep skok v zgodovino. Čas je za čudovito akustično rock balado, ki je bila na današnji dan leta 1991 na vrhu ameriške lestvice. More Than Words so zapeli Extreme in pesem je pomenila velik ovinek stran od njihovega funk metal stila. Pesem še danes ostaja ena najlepših balad tistega obdobja, kljub temu, da jim njihova založba najprej snemanja ni dovolila, no ampak vse veste, kako je na koncu, še dobro, da se je končalo drugače. Extreme, More Than Words.
1: Totih 30.

0: Ljuti Maksi.
1: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi volj na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popoldne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
2: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
7: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
6: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
7: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Minuta čez 13.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Takšni spori razveseljujejo Moskvo. Tako ob zaostritvi odnosov med Poljsko in Ukrajino opozarja poljski premier Donald Tusk. Spor je izbruhnil potem, ko je poljski predsednik ukrajinskemu predsedniku Zelenskemu oduzel najvišje poljsko državno odlikovanje. Povod je bila odločitev Kijeva, da vojaško enoto poimenujejo po ukrajinski uporniški vojski, ki jo na Poljskem povezujejo z množičnimi poboji Poljakov med drugo svetovno vojno. Kljub sporu sicer na Poljskem pravijo, da še vedno podpirajo Ukrajino v njenem boju z Rusijo. Policisti so v Trstu včeraj zvečer preprečili morebitne izgrede med udeleženci protifašističnega shoda ter skupino desničarskih skrajnežev. Na protestu se je zbralo približno 300 ljudi, videti je bilo tudi palestinske zastave in več dvojezičnih transparentov. V bližino so prišli tudi skrajneži, nekateri med njimi zamaskirani in s čeladami. Policija je postavila živo pregrado ter preprečila incidente. Pest vitaminov pa morda povzroča več težav kot koristi. Vse več zdravnikov namreč poroča o bolnikih s težavami z jetri, ledvicami in prebavili, ki jih povezujejo z jemanjem več različnih prehranskih dopolnil hkrati. Med bolj tveganimi so visoki odmerki vitamina A, izvlečki zelenega čaja ter nekaterih zeliščnih pripravkov. Strokovnjaki poudarjajo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ter opozarjajo, da lahko prekomerni odmerki vitaminov in mineralov povzročijo hude zdravstvene težave.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
5: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
0: In še aktualne temperature, 31 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 31, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
7: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota.
8: MCK.si.
9: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici totih 30. Tine in Andrej ostava z vami do vrha. Skupaj smo vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. na Totem radiju. Deveto mesto danes zaseda Ray. Še dve se je torej spustila od prejšnjič. Where is my husband pa je še vedno eden največkrat predvajanih hitov na Totem radiju. Prejšnji teden je skok med najboljših 10 uspel hitu 5 AM, za katerim stoji Mihael Šulte. In na desetke ostaja tudi ta teden.
9: Lestvica totih 30.

Rej na 9. mestu lestvice totih 30. Mesto više je danes Ale Farben z Baby Goodbye. Samo teden dni je bil med najboljšimi tremi in mogoče se tja še vrne. Ustrezno začetkom svetovnega prvenstva v nogometu mora biti med totimi kandidati tudi ena od njegovih himen. Daj, daj s Shakiro in Burna Boyem je bila posneta v 5 jezikih in te dni absolutno ne sme manjkati med navijači. 30.

0: Ale Farben in Baby Goodbye na 8. mestu lestvice. Na 6. je danes Bruno Mars, I Just Might. Spet se je uspel nekaj mest, ampak za tisti sam vrh mu še vedno nekoliko manjka. No, že dolge tedne so z nami tudi Huntrix in Golden, pesem, ki kar ne gre z lestvice totih 30, ampak je vseeno še vedno izjemno radi poslušamo, ker je za res nekaj posebnega. Danes torej na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars še nekoliko boljši ta teden na šestem mestu. Pred natanko 11 leti sta bila na vrhu uradne nemške lestvice Felix Jen in Jasmine Thompson. V originalu so pesem Ain't Nobody Loves Me Better leta 1983 izdali ameriški band Rufus in v naslednjih desetletjih je doživela en kup priredb. Nemški producent Felix Jen je k sodelovanju povabil britansko vokalistko Jasmine Thompson in uspelo jima je narediti eno najboljših priredb te pesmi vseh časov, ki je praktično tudi odmevala po vsem svetu. Spomnimo se torej leta 2015 in takratnega number one hita Ain't Nobody Loves Me Better.
1: Totih 30.

0: Oti Maxi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
3: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
4: Ja.
5: Ne.
6: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Imi.
1: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 31 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 31. V nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj. Jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Spet nazaj v Lojtro dobre glasbe z najboljšimi petimi tega tedna in še zadnjo Toto kandidatko. In prav za njo, za Toto kandidatko, sta danes poskrbela nemški DJ hrvaških korenin DJ Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se trenutno sicer pripravlja na filmsko vlogo športni drami Baton, kar se glasbe tiče pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Sorry Papi s Topikom zdaj prihaja na svetovne lestvice, bo dovolj tudi za edino uradno lestvico Totega radija.
2: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Sori Papi je še zadnja tota kandidatka za danes. Iz najboljših treh sta po tednu dni padla David Guetta in Jennifer Lopez. Vrhunski toti hit Save Me Tonight je danes na četrtem mestu. Na petki pa še ena uvrstitev brez sprememb. Odlična britanska pevka Holly Humberstone in njen hit To Love Somebody.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight na četrtem mestu lestvice ta teden. Zadnji number one hit današnje lestvice smo poiskali v letu 1997. Britanska R&B dekliška skupina Eternal je z ameriškim pevcem B.B. Williamsom posnela tri pesmi. Crazy leta 1994, It Will Never End leta 1995 in potem še I Wanna Be The Only One. Pesem je postala največja uspešnica skupine Eternal, je pa bila tudi največkrat zaigrana britanska skladba na radijskih postajah Veliki Britaniji leta 1997. Poslušamo torej I Wanna Be The Only One.
1: Totih 30.

I Wanna Be The Only One iz leta 1997 smo poslušali. Na drugem mestu lestvice še ena uvrstitev brez sprememb. Prejšnji teden se je dvignil tik pod vrh Alex Warren in tam Fever Dream čaka tudi ta teden. Če kateri toti hit res izstopa te dni, je to New Religion. Bibi Rexa in Faithless poslušamo na polno vseh delih dneva na totem radiju in res nam da tisto ta pravo energijo. Danes z nami prvič na tretjem mestu Lojtre.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Alex Warren in Fever Dream na drugem mestu. Tik pod vrhom se zdaj spomnimo najboljših 10 totih hitov tega tedna. Na 10. mestu Mihael Schulte s 5 AM. Na 9. Ray, Where is my husband? Osmo mesto ta teden Ale Farben in Baby Goodbye. Na 7. Huntrix in Golden. Koliko boljši je tudi Bruno Mars, I Just Might, na 6. mestu. Peto mesto za Holly Humberstone, To Love Somebody. Na 4. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Tretje mesto, ta teden za Bibi Rexo in New Religion. Na 2. mesto smo pravkar poslušali enako kot prejšnji teden Alexa Warrena s Fever Dream. Šesti zaporedni teden 1. mesto ostaja nedotaknjeno. Taylor Swift ga ne da in ne da iz rok in tako nam ostane le še, da vas s Tinetom povabiva, da ste z nama spet čez teden dni. Zdaj pa skupaj poslušamo najboljšo na lestvici, tudi ta teden, to je Taylor Swift in Opalite.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Beauty Maxi.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Radijska mreža Trava
9: rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.
11: Regivo.
10: Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
9: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
12: Novi Kia Sportage. World ponudba.
10: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
12: Bogato opremljen. Omejena serija.
10: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.com.

Freddie Mercury, Living on my own. Lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič bom to popoldne v vaši družbi na takem vročem, divjem in pa seveda razvajenem totem Maxiju. Razvajenem je zato, ker vas razvajamo s samimi najljubšimi hiti. Tu sta že tudi Tabuj in pa Gotje s Kimbro. No, v nadaljevanju bomo gostili zanimive goste in pa seveda vas povabili na kakšno zanimivost, pa tudi najnovejšo skladbo Mihe Balažiča bomo predstavili. Ja, vse to v tem sobotnem popoldnevu. Gremo glasbi.

0: o vestila.
1: Spoštovani pridelovalci, podjetje Jata Emona D.O. bo tudi letos v mešalnici Ljutomer in na odkupnem mestu Dobrovnik odkupovala žito ustrezne kakovosti. V sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02-585-88-64, torej 02-585-88-64 ali 031-790-528 v Ljutomeru in 070-632-985 Gančani in Tišina. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na telefonsko številko 031-444-154, 031-444-154. V podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Prekmurje Prlekija, zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134, 040-701-134.

0: Agrameri, ružo, crvena, ja, ta me pa vedno spomni na morje. Kjerkoli sem, vedno bo tista ta prava dalmatinska. Tudi naši maksi pomorščaki so bili minuli teden oziroma predprejšnji na morju, na Braču. Uživali so na polno, kolikor se je le dalo. Kaj pa je počela Jessa oziroma kako je pogrešala svojo faniko? Prisluhnite.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Jessa, gesi, odi se.
4: Faniko, draga moja, prišla si z morja. Ja, kak si? Si se lepo mela, si odehnila.
3: Odehnila, ja. Samo se bom zdaj pa dol vničila.
4: Ja, ko pa te?
3: Ja, ko te? Ve pa, kak si to v meni iz očuvala?
4: Ja, se pa vsem na svojem meste. Nic se nis potrla. Deco sem zaron šolo spistila, pa še močki sem jesti dalo.
3: Ja, ko pa v groček, ve pa, vse je zaroščeno. Pa paradaj že nokli raste. Šalate sem non štravi ne videla še. Ve pa, se nika ne pogledala.
4: Ja, seveda, vsak še den sem malo poluknila.
3: Ja, pa se te nika ne trave v spipala.
4: Ja, če pa se rekla, ne samo malo pogledne, ne travo piplen.
3: Pa puno pužov je tam za.
4: Ja, sem na tisti konec ne hodila, če pa jih je teko tam, v toto nesnago jaz ne grem.
3: Ja, ko pa se te ti sploj delala?
4: Puža od tvojega, pa sem vsak še den na toplo hišico pospravila.
3: Koga?
4: A nič.

0: Toti Maxi.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Abba in Waterloo, poslušate Toti Maxi, jasna vam delam družbo. Minuli vikend pa je bil v parku pri domu starejših občanov Ljutomer tradicionalni domski piknik. Seveda smo jih obiskali in nastala je tale zanimiva reportaža. Le prisluhnite ji.
1: Sobotno popovdne na Totem Maxiju.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, sončni dnevi kar kličejo k druženju, zabavi in pogovoru. Sezona piknikov je tukaj. In zdaj že je tradicionalno tudi obisk piknika in srečanja stanovalcev doma starejših občanov Ljutomer z njihovimi svojci in sorodniki ter zaposlenimi. Minuli vikend so se srečali. Zgodba o druženju pod stoletnimi hrasti v parku prvega slovenskega tabora, ki meji na zgradbo tega javnega zavoda, ima že več kot 20-letno tradicijo. To vrsten dogodek je koristen za zdravje in dobro počutje, omogoča druženje, veselje in sprostitev. Čas preživeti ob klepetu, odlični hrani, domači glasbi in vedrem razpoloženju. Je lahko še kaj lepšega in prijetnejšega kot druženje z osebami, ki so ti najbližje. Tomislav Nemec, direktor Doma starejših občanov Ljutomer.
2: Ja, veseli smo, da smo zopet uspeli organizirati v juniju eno tako srečanje med svojci, stanovalci in tudi zaposlenimi. Gre za tako tradicionalno druženje, ker nas ta park povezuje tako že v zgodovini. Vemo, da gre za park prvega slovenskega tabora, to je park povezovanja in nekako smo prav ponosni, da smo lahko v njem. Zdaj, kar se tiče naših stanovalcev, vemo, da jim taka srečanja zelo ustrezajo, dogovori, druženje z svojimi bližnjimi, potem tudi dobra glasba, tako smo uspeli organizirati tukaj. Jaz mislim, da je danes z nami en lep sončen junijski dan, poletni dan in upam, da bomo to energijo današnjega dneva ponesli tudi v prihodnosti.
0: Za vso potrebno oskrbo, kar se tiče prehrane in pijače ter organizacijo, že vsa leta skrbi ekipa zaposlenih v domu ter prostovoljci.
2: Naši zaposleni res lahko rečem kapo dol. Potrudijo se zmeraj, en dan prej že se pripravijo. Vsi se odzovejo, tudi pridejo, naredijo, tako da delo teče praktično brez, da bi si kar poli povedali, govorim v ene, tako da res poklon. Stanovalci, ki pa žal vsi ne morejo biti med nami, tudi njih bomo obiskali, bomo jim prinesli kako dobroto v sobo. Drugače pa večina stanovalcev je tukaj, tudi veliko smo jih pripeljali dol, tudi taki, ki nimajo obiska, smo jih pripeljali dol in z njimi so ljutomerski prostovoljci, katerim se tudi v tej priložnosti iskreno zahvalim. Posebej eno skupine iz Krapja, ki redno prihaja naš dom in skrbi za druženje z našimi stanovalci.
0: Vzdušje in razpoloženje je bilo ta pravo, veselo ter v zadovoljstvo vseh prisotnih, še zlasti pa stanovalcev doma, ki nestrpno čakajo prihod njihovih sorodnikov in druženje na prostem. Zinka Maček, predstavnica stanovalcev in članica sveta zavoda, je ob direktorju nagovorila zbrane in ob robu dogodka povedala.
3: Ja, ta veliki piknik je že 23 let. Vsi se ga veselimo, je pod temi velikimi krošnjami, predvsem lipe, dišeče lipe. Vsi sorodniki, znanci, prijatelji, kjeri pač lahko, da pridejo, se obiščajo tega, da malo z svojci poklepečejo in sem pa tja. To je dan, ki se dejansko razveselimo tisti, ki lahko smo tukaj. So pa stanovalci, gori po sobah, sicer za nje vsakodnevno skrbijo sestre zaposlene, ampak vseeno je malo grenki priokus, ko vidiš, da ne morejo biti z nami.
0: Na dogodku je poskrbljeno za vse, od odlične kulinarike do nastopajočih glasbenikov, kar izpostavi Zinka Maček.
3: Tako, to direktor vsako leto priredi kar bogato, obložene mize, potem dobrote, ki zadišijo požaru, vsi, kar, kar je, vsi se veselimo dejansko, ker to je enkrat na leto in tu se nas bere precej.
0: Za glasbeni utrip so na pikniku skrbeli številni priznani muzikantje. Narodno-zabavna ansambla Maxi Trio in Jodel Express, pa pevka in violinistka Hermina Matjašič-Weber, za ples pa so poskrbeli plesavke in plesavci folklorne skupine Leščeček kulturnega društva Slavko Osterc iz Vržeja. S pesmijo so počastili stanovalko in slavljenko Francko Vrbanjščak, ki je te dni praznovala 90 let življenja. Ob tej priložnosti je povedala.
4: Moram povedati, da se počutim v redu, se mene tak, kak je doma bilo, da je ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ampak presenečena sem, da se danes posebno, da se niste na mene spomnili, kakor, kakor ne, ne. Zahvala vsem, ki ste zame zbrani tukaj in vsem tisti, ki ste se spomnili na ta rojstni dan. Obenem pa vse najlepša hvala za vse, kar je bilo. Hvala lepa.
0: Organizatori so ob dobrotah poskrbeli še za drugo pestro dogajanje. Bogat srečelov, vožnja štiri ciklom, ohladitev s sladoledom ter že vrsto let tradicionalno ponudbo slastnih palačink. Pri stojnici, kjer so jih pekli kot zmeraj gneča, kar je pojasnila Andreja Bogdan, vodja negovalnega tima v domu, to pot pa v vlogi tiste, ki je skrbela za nadeve palačink.
5: Ja, lepo pozdravljeni. Tako ste rekli, pač naša tradicija peka palačink. Na pikniku se speče okrog 400 palačink. Ne? Imamo dva klasična nadeva. Klasična marmelada ali pa Nutella sladka. Tempo je visok, sicer pa smo navajenega. Tako da, ja, gneča pa je, kot vidite.
0: Zadovoljni stanovalci in njihovi sorodniki, povezovanje ob hrani, iskrenih pogovorih ter toplina v očeh je bilo zaznati v senci dreves parka, kamorkoli je segel pogled. Tudi Sonja Vavpotič-Stolnik in Nande Kovačič sta obiskala svojce.
6: Ja, da imam svoj

0: deco, če ne imamo, katera je zelo zadovoljna. Malo prerada je sladkarije, sicer pa vas odkorka.
1: Vsem je bilo lepo in toplo pri srcu, še najbolj pa domski ekipi mojstrov žara, ki jim je ob pregretih pečeh poveljeval Milan Panker, vodja kuhinje. Bili so pridni in tudi zgodaj pričeli z delom, kot pojasnjuje Milan.
0: Ob 9. uri smo začeli pečte, spekli pa bomo okrog 60 kg čevapov. Potem je še zelenjava zraven, pa še giros je, ne? Giros pa je tudi kar nekaj ga je, tako da je vse zadosti za vse.
1: In kakšno je vzdušje v ekipi?
0: Glibredi smo, dobri sodelavci so, pa dobro nam gre.
1: Ne samo ekipi o pečeh, tudi vse drugo je bilo organizirano na srečanju zelo dobro. Družabnost in prisni stiki sta zagotovo dejavnika dolgoživosti. Zaposlenim v domu starejših občanov Ljutomer je pomembno, da so stanovalci deležni dobrega počutja, telesnega in duševnega zdravja, ter da so to vrstni dogodki še kako potrebni za ustvarjanje varnega in sproščenega okolja. In zagotovo se veselijo tudi poletnih skupnih druženj, pa tudi kulturnih dogodkov, ki jih zagotovo ne bo manjkalo. Mi pa se že veselimo prihodnjega piknika.

Fiction Factory feels like heaven, na Totem Axiju ste. Ja, zdaj pa gremo na Moto, v gostilno Gezove jame, kjer že diši po bograču. Bograč jada se danes tam dogaja in ob enih so se zbrali kuhari, sabo so prinesli zadeve, ki jih pač potrebujejo. Organizatori so jim dali še pač meso zraven oziroma tisto, kar rabijo, pa še liter in liter, da bo bolj veselo, da ne bo tako vroče. No, ob dveh so pa pričeli s kuho. In glede na to, da se to kuha vse tam nekje do 6. ure, verjamem, da boste do takrat si že vzeli čas, se jim pridružili, potem pa preizkusili iz vsakega kotla, kateri je tisti najboljši in pri tisti strokovni komisiji mogoče tudi kaj zraven poveste, ne? Prva tri mesta so bogato nagrajena, zato mogoče lahko pomagate tudi vi za kakšno dobro besedo. No, zdaj pa, da povemo tisto, kar se bo pa godilo po bogračijadi. Nastopal bo Miha Balažič, skupino Komet, da bo bolj veselo, da boste lahko zaplesali. In Miha je bil v četrtek na Totem Axiju, v studiju. Povedala sva veliko zanimivega, da pripravlja nove pesmi, da so se povezali skupino Komet spet nazaj. No in predstavil čisto novo, čisto svežo skladbo Nina. Zdaj si jo bomo zaigrali, da jo boste lahko slišali, da vas bo povezala z tem vročim poletjem in da boste mogoče celo doma že zaplesali. Če pa ne, pa čim prej gostilno Gezove jame.

0: Radio Maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Danes mesni, jutri ribi, morda vegetarijanski ali veganski.
3: Pri bajtih in bolah ni treba sklepati kompromisov. V zeleni točki smo pripravili malice za vsak okus. Od bogatih sendvičev do svežih solatnih sklet. Meni vas čaka na zelena-tocka.si. Naročila med 7 in 13 uro na 041-300-888.
2: Bajti in bole. Sveže, okusno, za vsakogar.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti.
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža, to ti radi.

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Idalgo, ki mali ga!
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
4: Italko Pitak.

0: Desire in Life. No, to te, Maksi, vste, kot sem že uvodoma povedala, tam ob dveh, se nam bodo pridružili gostje in to so naši najmlajši sodelavci, dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Danes so pripravili zadnjo oddajo v tem šolskem letu. Kaj vse so počeli, kje vse so hodili, kaj vse so videli in tudi dosegli, nam bodo predstavili v nadaljevanju, zato res morate biti v naši družbi, pa saj veste, med samimi najljubšimi. Pa jim kar prisluhnimo.
1: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
2: Glas GFML.
3: Pozdravljeni v zadnji radijski oddaji Glas GFML v tem šolskem letu. Skozi letošnje oddaje smo vam želeli predstaviti čim več dejavnosti, ki se dogajajo na naši šoli. Naš namen je bil približati šolski utrip vsem poslušalcem, izpostaviti uspehe, ustvarjalnost in prizadevnost dijakov ter naših profesorjev in pokazati, da šola ni le prostor učenja, ampak tudi prostor sodelovanja, raziskovanja in prijateljstva. V današnji, zadnji oddaji bomo še enkrat obudili nekaj najlepših spominov minulih dnevov ter vam zaželeli prijetne in zaslužene počitnice. V rubriki GFML po svetu pa se nam bosta pridružila profesorja, ki sta bila spremljevalca na izmenjavi v Belgiji. Želimo vam prijetno poslušanje.
1: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
2: Glas GFML.
4: Dijaki tretjega letnika programa predšolska vzgoja so obiskali enoto varstveno-delovnega centra Murska Sobota v Ljutomeru, kjer so spoznali delovanje zavoda, njegove prostore ter delo zaposlenih in uporabnikov. Predstavili so jim različne dejavnosti, kot so lesarska in likovna delavnica, tkanje na ročnih statvah, sestavljanje objemk ter izdelava različnih izdelkov. Pri nekaterih dejavnostih pa so se lahko preizkusili tudi dijaki. Obisk je prispeval k ozaveščanju o pomenu vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju in sprejemanju različnosti. Uporabniki VDC Ljutomer bodo prihodnji teden obisk vrnili, dijaki pa bodo zanje pripravili ustvarjalne delavnice. V Ljubljani sta 6. in 7. junija 2026 potekali prireditvi Zotkini talenti 2026 in Bistroumni 2026, na katerih so med najboljšimi mladimi tekmovalci in raziskovalci sodelovali tudi dijaki GFML. Posebej je izstopala Eva Lapoša z več zlatimi priznanji, uspešno pa so se izkazali tudi številni drugi dijaki naše šole. Dosežki potrjujejo njihovo znanje, vztrajnost in ustvarjalnost ter pomembno vlogo mentorjev in staršev pri njihovem uspehu. Tekmovanja pomembno prispevajo k razvoju znanja in izkušenj za nadaljnje izobraževanje in življenje.
5: Naravnost iz Pariza je priletela novica, da se Reja Felicija, dijakinja 3. A oddelka, na mednarodnem izpitu za francosko jezikovno diplomo DELF A2 odlično odrezala in osvojila kar 96,5 točk od 100. Reja se je med drugim udeležila tudi francoskega spletnega bralnega tekmovanja Le Rat de Bibliothèque, ki je potekalo aprila 2026 pod okrivljem Mladinske knjige in tudi tam požela lep uspeh. Ponosni na njo ter željo, da bi svoje poznavanje francoskega jezika z veseljem nadgrajevala tudi v prihodnje in iskreno čestitamo.
4: 5. junija je v Domu kulture Ljutomer potekala ponovitev glasbeno-plesno prireditve Pisani tobogan, ki so jo pripravile dijakinje 3. letnika programa predšolska vzgoja. Med občinstvom so bili otroci iz vrtca Maurica Odranci, ki so z navdušenjem spremljali nastop in aktivno sodelovali pri dogajanju. Na prireditev so bili povabljeni tudi starši nastopajočih dijakin, ki so si z veseljem ogledali njihovo ustvarjalnost, odrsko sproščenost in pridobljene pedagoške spretnosti. Predstava je znova dokazala, kako pomembno je povezovanje šole z lokalnim okoljem ter ustvarjanje nepozabnih doživetij za najmlajše.
5: V Ljubljani je potekala slovesnost programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta EPAS 2025-26, ki je organizirala pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Ponosni smo, da je gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer tudi letos prejela priznanje Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Letošnje leto je še posebej pomembno, saj program EPAS po vsej Evropski uniji praznuje že svojo 10. obletnico delovanja. Program spodbuja mlade k aktivnemu državljanstvu, razumevanju evropskih vrednot ter delovanja Evropske unije. Veseli nas, da smo tudi letos del uspešne zgodbe, ki povezuje dijake, učitelje in evropske teme ter spodbuja mlade k soustvarjanju prihodnosti Evrope.
3: Dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so znova postali državni prvaki v Šila, Šolski in Proligi Slovenije. Kljub omalajeni ekipi so skozi sezono ostali neporaženi, v napetem polfinalu premagali gimnazija Nova Gorica, v finalu pa še gimnazijo Poljane Ljubljana. Z odličnima predstavama v Ljubljani so 12. junija osvojili naslov državnih prvakov in pokal vrnili na GFML, kar je bil njihov cilj že na začetku šolskega leta. Bravo!
2: Glas GFML.

0: Glas GFML.
1: Kje si pa ti že vse letos bil?
2: Potoval sem v New York, obiskal sem v Amsterdamu, videl Bratislavo, Rim, Split, Malto.
1: Kako pa ti je to vse uspelo?
2: Z GFML sem šel
3: po svetu.
4: V okviru programa Erasmus Plus se je 18 dijakov drugega letnika splošne in umetniške gimnazije v začetku maja udeležilo skupinske mobilnosti v Belgiji. Teden dni so bivali pri družinah gostiteljih v mestu Kortrijk, sodelovali pri različnih delavnicah in spoznavali belgijsko kulturo ter način življenja. Mobilnost je dijakom prinesla številna nova znanja in izkušnje, pri tem pa sta jih spremljala tudi profesorja naše šole, ki sta skrbela za izvedbo programa in nudila podporo dijakom. Danes sta z nami, da nam predstavita potek mobilnosti in svoje vtise. Lepo pozdravljena profesorica Nina Žuman in profesor Jan Jurkovič. Kako je potekalo načrtovanje in priprava Erasmus Plus mobilnosti v Belgijo ter kakšni so bili glavni cilji tega projekta?
5: Priprave na to izmenjavo so potekale več mesecev že prej, se pravi predhodno je bilo potrebno dijake pripraviti na to izmenjavo, poiskati tudi te družine, pri katerih so dijaki bivali, potem pripraviti celoten plan izmenjave, se pravi, kaj bo tema izmenjave, se pravi, trajnost, tako v bistvu že kar nekaj mesecev prej se je to vse načrtovalo in pripravljalo.
6: Zdaj, dijaki so morali za prijavo napisati tudi motivacijsko pismo, izpolniti prijavo in izmed, mislim, da je bilo 39 prijavljenih dijakov, izmed teh 39 dijakov smo na podlagi pogojev, ki jih poudaja tudi Erasmus Plus, izbrali 18 dijakov, s katerimi smo potem odpotovali na to gostujočo šolo.
4: Zakaj ste za partnersko šolo izbrali prav Kortrijk in kako poteka sodelovanje z belgijskimi kolegi?
5: Ta šola je bila izbrana na podlagi tega, da so oni imajo tudi podobne interese in podobno sodeluje v Erasmus Plus projektu. Naši učitelji so to šolo obiskali že nekaj mesecev prej in se tudi tam pozanimali, kako ta izmenjava bi lahko z njimi potekala in na podlagi tega, da so bile izkušnje zelo pozitivne, je potem stekla ta priprava in sodelovanje in potem se je to izvršilo.
4: Dijaki so bivali pri družinah gostiteljih. Kako pomemben je tak način bivanja za celotno izkušnjo mednarodne mobilnosti?
6: Ja, po mojem mnenju je to en glavnih oziroma pomembnejših delov izmenjave, ker na tak način dijaki lahko spoznajo novo državo, kulturo, ne samo kot turisti, medtem ko bivajo v hotelu, ampak dejansko živijo tako, kot živijo domačini, z njimi se zbudijo, imajo zajtrk, kosilo, večerjo, se z njimi odpeljajo tudi v šolo na kakšen izlet in je ta izkušnja veliko bolj pristna. Sicer situacijo, ko bivajo pri družinah gostiteljih, lahko recimo se pojavijo tudi kakšni problemi, katerih se izognemo v hotelu, ampak ni cilj izmenjave le to, da spoznajo šolo in nove prijatelje, ampak da izkusijo tudi drugačno kulturo in način življenja.
4: Eden izmed osrednjih poudarkov mobilnosti je bila trajnostna moda in vpliv tekstilne industrije na okolje. Zakaj ste izbrali prav to temo in kako so jo dijaki sprejeli?
5: To temo smo izbrali zato, ker je to dijakom zelo blizu, se pravi moda, današnji način oblačenja. Je pa bilo to povezano s tem, ker je del projekta tudi trajnost, se pravi, da smo trajnostno naravnani in zato smo pred mobilnostjo se dosti pogovarjali tudi v tej smeri, izvedli tudi modno revijo v sodelovanju z modno muho, se pravi trgovino v Ljutomeru, ki tudi ponuja te oblačila iz druge roke, se pravi second hand oblačila. In potem na podlagi tega smo se tudi v Belgiji, v vsakem kraju, v katerem smo se znašli, se pravi, ki smo ga obiskali, na nek način ne hote ali pa tudi hote znašli v neki takšni trgovini, ki smo pogledali, kakšne izdelke ponujajo, se pravi, kakšna oblačila. Niso bile to samo oblačila, so bile tudi knjige iz druge roke, potem plošče, se pravi ogromno nekih drugih stvari, in na ta način so potem dijaki dobili to izkušnjo, da ni nujno vse potrebno, ne, kupiti na novo, se pravi novo, ampak da s tem lahko dosti prihranimo tudi pri okolju, se pravi dosti vplivamo tudi na okolje. Na to temo so imeli tudi na fakulteti v Belgiji tudi predavanje, koliko porabimo vode za izdelavo novih oblačil, tako se je potem vse ta celotna zgodba na nek način povezala in je zelo pač doprinosla k tej mobilnosti, da je bila res trajnostno naravnana.
4: Program je vključeval obisk Bruslja, parlamentarijuma in IPRES-a. Kakšen pomen imajo takšne ekskurzije za razumevanje evropske zgodovine, sodelovanja in skupnih vrednot?
6: Torej ja, ko smo obiskali v Belgiji Bruselj, IPRES in raziskali tudi Kortrijk, ter potem v prostem času so dijaki obiskali tudi Bruž, se mi zdi, da dijaki skozi raziskovanje teh mest lahko opazujejo drugačno arhitekturo, kulturo, se med drugim na teh predavanjih, ki smo jih imeli v Bruslju in pa IPRES-u naučil o drugi svetovni vojni, o načinu bojevanja, med drugim so v parlamentarijumu lahko pogledali vse te funkcije, ki jih imajo v Evropski uniji, vsi sedeži, ki so v Bruslju, so se lahko naučili tudi o tem, kako so določene države pristopile v Evropsko unijo in še marsikaj drugega. In seveda je takšen način pouka zaželjen, ker v bistvu njihovo izobraževalno pot popestri, ker ne poteka tipično v učilnici.
5: Ja, pri tem zgodovinskem delu smo tudi, kot jaz kot profesorca kemije, ki sem bila prisotna, tudi nehote ponovili še nekaj znanja kemije, na primer uporaba klorovih bomb v prvi svetovni vojni, se pravi, zakaj se je to uporabljalo oziroma kaj je bil tu problem, tako so dijaki res tako iz več plasti spoznali pač na zelo dober način neke teme pouka.
4: Kako ste kot spremljevalca opazili razvoj dijakov med tednom bivanja v tujini? So postali bolj samostojni, odprti ali samozavestni?
6: Dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so na izmenjavi bili res super. Bili so zelo samostojni, držali so se vseh dogovorov, so popolnoma navdušili profesorje na naši gostujoči šoli in v bistvu so skozi to izkušnjo prav iz tega bivanja pri družinah pridobili pa še priložnost za rast in pa za neko samo refleksijo, da so ugotovili, da je stanje v Sloveniji in pa v njihovem življenju dobro, lahko veliko boljše kot nekje druge, prav tako na šoli, in so tudi to sami izpostavili, da so hvaležni za situacijo in pa pogoje, v katerih živijo doma v Sloveniji. Kar pa je tudi, kar pa drugače se mi zdi, je težko doživeti kot pa prav z temi izkušnjami izmenjave.
5: Ja, jaz sem se pa pogovarjala tudi z nekaterimi starši teh belgijskih dijakov, se pravi teh starši, ki so gostili naše dijake in so pohvalili naše dijake, res, da so lepo vzgojeni, da zjutraj vedno dobro jutro, se pravi tudi zvečer za vsako stvar se zahvalijo, tako imam, mislim, naša izmenjava je bila res takšna pristna in res dijaki so se izkazali v zelo, zelo lepe luči.
4: So vas med mobilnostjo presenetile kakšne zanimive situacije ali dogodki, ki jih boste še posebej ohranili v spominu?
5: Ja, mene je najbolj presenetilo to, da je bilo v tem mestu zelo veliko kolesarjev, da zelo veliko kolesarjev, vsi tudi starejši, se pravi tudi tako kot če bi se mi vsi učitali naše šole vozili v službo s kolesom, zato ker oddaljenost je bila tudi po 25 km in več, pa so se kljub temu učitelji pripeljali v šolo s kolesom, pa tudi ko sva se pogovarjala z drugimi ljudmi, se tudi dosti ljudi vozi s kolesom. Jaz tega nisem pričakovala, zato ker je to malo bolj severna država, pa nisem pričakovala, da bo toliko les, ampak njih nič ne ovira, tudi če je dež, slabo vreme, on je lepo na kolo, tudi ceste so kar precej prilagojene temu, se pravi so kar večji del cest je namenjen kolesarjem, tako to me je zelo presenetilo, pa presenetilo me je to, da je čist skor v vsakem mestu zelo velik čokoladnic, smo se zelo najedli čokolade, pa bi zdaj jaz v tej priliki tudi naši moderatorki podelila eno čokolado belgijsko, da bo potem kasneje se lahko tudi posladkala z njo.
4: Najlepša hvala. Kakšne koristi po vašem mnenju prinašajo Erasmus Plus mobilnosti šoli in dijakom na dolgi rok?
6: Torej, če se mogoče najprej dotaknem dijakov, poleg tega, kaj smo prej omenilo, torej neke rasti in pa razvoja skozi te izkušnje in življenja v tujini in pa teh izobraževalnih vidikov, ki so jih bili deležni na šoli in pa na ekskurzijah, se mi zdi zelo pozitivno še tudi uporaba tujega jezika in pa seveda tudi neke povezanosti med dijaki, kar pa je po mojem mnenju ena zelo pomembnih stvari in meni kot bivšemu dijaku GFML tudi zelo najlepših spominov iz ekskurzij in izmenjav, ko smo se z sošolci in prijatelji še dodatno povezali.
4: Kaj bi sporočili dijakom, ki bodo imeli v prihodnje možnost sodelovati v podobnih mednarodnih projektih?
5: Ja, naj to res izkoristili.

0: razvita, se pravi zelo dobro to, se ta stvar pelje. Dobijo zelo dobre izkušnje, se pravi to bivanje pri družinah, to res dobijo ta pristen pogled v to državo, se pravi kako deluje tudi potem doma. Tako jaz imam samo pozitivno mnenje o tem in tudi jezik se potem razvija, tudi mal včasih vidijo, da v kakšni državi ni vse tako rožno, tako se na vzven to kaže in da potem še mogoče z velikim, večjim veseljem pridejo nazaj domov in v svojo šolo, da potem tudi tu vidijo ta bistvo tega, da imamo mi res dobro vse zastavljeno.
1: Hvala obema profesorjema za predstavitev Erasmus Plus mobilnosti in za vse delo, ki ga vlagate v pripravo ter izvedbo takšnih projektov. Mednarodne izmenjave dijakom omogočajo širjenje obzorij, razvijanje novih znanj in spretnosti ter spoznavanje različnih kultur in načinov življenja. Verjamemo, da bodo pridobljene izkušnje ostale z njimi še dolgo in da bo podobnih možnosti v prihodnje še veliko. Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Tudi letos bomo sodelovali na dogodku Kresni Lotmerk, v sklopu katerega 19. junija pripravljamo delavnice za osnovnošolce na različnih lokacijah v Ljutomeru. Šolsko leto bomo leto zaključili športnimi aktivnostmi in druženjem, zadnji dan pa se odpravljamo na ljutomerski bazen. Na tem mestu vas vljudno vabimo tudi na zaključno akademijo odsev, ki bo v petek 19. junija 2026 ob 18. v športni dvorani Šic Ljutomer. Na prireditvi bomo ponovno podoživeli celoletno dogajanje, obeležili državni praznik Dan državnosti in posebej izpostavili dijake, ki so se izkazali z uspehi na različnih tekmovanjih, na tečajih ter se izkazali kot prostovoljci in tutori, vabljeni.
3: Ob koncu šolskega leta se ozremo na številne dogodke, projekte, tekmovanja in nepozabne trenutke, ki so zaznamovali pretekle mesece. Veseli nas, da smo jih lahko delili z vami in skupaj ustvarjali zgodbe, ki obogatijo življenje naše šolske skupnosti. Hvala, ker ste bili z nami, nas poslušali in podpirali naše delo. Želimo vam lepe počitnice, veliko sončnih dni in novih doživetij. Hvala, da ste bili tudi to leto z nami. Našo oddajo Glas GFML lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu, multimedijskemu centru ter na spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Mija, Zala, Eva, Danaja, za mešalno mizo pa Žiga.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
5: Toti Maxi,
6: Toti Maxi,
7: Toti
6: Maxi.
7: Toti Radio.
5: Sobotno popoldne na Totem Maxiju.
8: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Autoškafar.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: V Lotmerku bo gorelo. Prihaja festival Kresni Lotmerk, ki bo od srede do nedelje povezoval kulturo, tradicijo in umetnost.
12: Čakajo vas Art Market, pohod na sončni vzhod, koncerti, kasaške dirke, kino pod zvezdami, Vinarion, kresno gledališče, kulturni maraton in številni drugi dogodki za vse generacije. Vrhunec festivala bo v soboto ob 22. uri na Hipodromu, ko bomo skupaj prižgali veliki kres, simbol svetlobe, povezanosti in skupnosti. Festival bomo zaključili v nedeljo ob 17. uri z dirko dvoprek. Podprite domačo kulturo, doživite pristno prleško vzdušje in postanite del kresne zgodbe.
11: Kresni Lotmer. Vidimo se v Ljutomeru.
13: Travo je že pa začala rasti, moj.
14: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
13: Ko?
14: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
15: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
17: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
16: Kazno.si.
17: Varno, zabavno in vedno pri roki.
16: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Latino, sve noča za ljubav stvoreno, poslušate Toti Maxi, jasno sem z vami. Saj zdaj že vsi vemo, ne, da Jessa vedno nekje nekaj zgubi, da kje kaj za tepe, kaj je tokrat, preverimo.
1: Foniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Čaki, zdaj, ka, no, tu mi te zadrži.
4: Pa kaj?
3: Pa zdaj.
4: Pa že pa ključe iščeš. Pa rej sem tudi spomenik na glavno ploci postavili ti, pa ta tvoja taška, pa ključi, pa.
3: Pa ne, iša zdaj ključov, daj tam postavi mi tu, pa tu še zemi.
4: Pa ko, šminko iščeš, ti imaš, no.
3: Ne, iščem šminke, no, iščem novo stvar, no, veš, ovo malo, moj mi je kupa, da ga nega doma, malega, divjega, no.
4: Mikser?
3: Ne, na baterije je.
4: Palični mešalnik? Ali ovoga za smutije?
3: Pa ne, vibrator. Ja, ena na WC v Čakovci pozabila, pa sem izla, ka sem gdje mogoče jaz gdje svojega pinkija zgebila. Tu si, manga, oglega.
4: Že, sajdi.
1: Foniko in Jessa.
2: Toti ima.

0: obvestila.
1: Še nekaj popoldanskih obvestil smo vam dolžni. Spoštovani pridelovalci podjetja Jata Emona, bo tudi letos v mešalnici Ljutomer ter na odkupnem mesto Dobrovnik odkupovalo žita ustrezne kakovosti. V sodelovanju s kmetijsko zadrugo Radgona bo odkup potekal tudi na odkupnih mestih v Gančanih in Tišini. Zagotavljajo konkurenčne cene in plačilo v 14 dneh. Za dodatne informacije jih lahko pokličete na telefon 02-585-8864, 031-790-528 v Ljutomeru in 070-632-985 Gančani in Tišina. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline, od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na telefonsko številko 031-444-154-1-54-154. V podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Prekmurje Prlekija, zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079-051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si. Oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134-040-701-134.

I Feel Good in Safir. Ja nič, jasno se moram posloviti za danes, fajn se imejte, uživajte, veliko se dogaja ta vikend. Zakaj ne bi odšli malce ven iz hiše, iz stanovanja, se udeležili kakšne zanimive prireditve, delavnice, kakšnega koncerta, zapeli, zaplesali v tem vročem sobotnem popoldnevu in tudi noči. Želim vam, da se boste imeli fajn in jasno vam želim le še čau, čau. Ja, pa ne pozabite, pogled na našo spletno stran radiomaxi.si, veliko zanimivega smo objavili, zdaj pa res. Adio!

0: Romantic. Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
0: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
6: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
5: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: minuta pred 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Evropo je zajela huda vročina, ki jo prekinjajo nevihte z močnim vetrom in nalivi. V Nemčiji so morali včeraj za 2 ure prekiniti glasbeni festival, prizorišče so evakuirali, obiskovalce pa prosili naj se vrnejo v svoje avtomobile. Strela je udarila tudi na igrišče v Rastatu, kjer je potekal športni tabor. V udaru strele je bilo poškodovanih 9 ljudi, med njimi tudi otrok. Le dan po napovedi premirja med Izraelom in Hezbolahom se spopadi na jugu Libanona nadaljujejo. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 16 ljudi, več kot ducat pa ranjenih. Izraelska vojska trdi, da je napadla cilje Hezbolaha, potem ko je šitsko gibanje na izraelske položaje izstrelilo več kot 50 raket in drugih izstrelkov. Nadaljevanje spopadov sicer povzroča vse večjo zaskrbljenost v Washingtonu, ameriška administracija se namreč boji, da bi lahko nova zaostritev razmer ogrozila širši mirovni dogovor z Iranom. Zavrelo pa je med zdaj morda že nekdanjima zavestnikoma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni se je ostro odzvala na izjavo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v intervjuju za italijansko televizijo zatrdil, da ga je na vrhu skupine G7 prosila za fotografijo. Izjava močno odmeva na italijanskem političnem parketu, kjer so Melonijevi v bran stopili številni politiki. Je pa Melonijeva navedba označila za popolnoma izmišljene, ter poudarila, da ne ona, ne Italija nikoli nikogar ne prosita za vse.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Tam je približno 20 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 055.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: In še aktualne temperature. 31 stopinj imamo v Mariboru, a pa če 30 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj. Jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
7: Toti radio.
0: 16 in 2 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker tudi danes poslušate Toti radio.

0: 16 in 10 minut, Jure, vam želim lepo sobotno popovdne in če bi se radi ta vikend še malo pobestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Danes ob 20. uri vabljeni v Lenart, kjer bodo nastopili prifarski muzikanti, gre pa za koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Dogodek pa se bo odvil v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika. Danes od 20. naprej vabljeni v Rožmarin, kjer bo I Love 80s Party in za retro euforijo bosta tam skrbela DJ Šokstan in naš DJ Kriško. Jutri ob 17. pa vabljeni v Sodni stolp, kjer se bo odvila odprta plesna scena Fragmenti v gibanju 1. Gre za večer kratkih koreografskih del in plesnih miniatur. Danes pa v Evroparku retro sejem. Za simbolični dobrodelni prispevek boste lahko našli številne uporabne predmete, ki si zaslužijo novo priložnost, od posode, kozarcev, pribora in sklet do kuhinskih pripomočkov, tudi manjših gospodinjskih aparatov, šivalnih strojev, sesalnikov in še marsičesa zanimivega. V SNG Maribor danes ob 18. predstava 1974. Gre za zgodbo iz 70. let, ki raste iz takratnih stanovanj, zgodbo povezano s številnimi lokalnimi in globalnimi dogodki, ki Ljubljano povezujejo z Novo Gorico in različnimi drugimi mesti po svetu. Odvija pa se danes tudi poletna muzejska noč. In mariborski muzeji vas vabijo, da jih obiščete od 18. ure danes naprej. Vstop v vse sodelujoče muzeje je na ta večer brezplačen, kar vam ponuja enkratno priložnost, da odkrijete bogato kulturno dediščino Maribora in preživite prijeten večer. Dogajalo se bo tako v Pokrajinskem muzeju Maribor, pa v galeriji Medianox, tudi v UGM-u, pa v sinagogi Maribor in v Lutkovnem muzeju, med drugim pa seveda tudi v Muzeju narodne osvoboditve Maribor in tako razlaga direktorica Simona Tripkovič.
2: Ob 18. bomo pričeli z odprtjem razstave Sprej v roki, barva v srcu Mariborske tovarne v spreju. Cel teden že nastaja razstava, ki jo za obiskovalce v parku pripravljajo mariborski grafitarji, seveda na temo industrija, kajti v naslednjem letu bo naša tematika razstav vezana predvsem na mariborsko industrijo, na katero smo lahko zelo ponosni.
1: Celoten program v povezavi s poletno muzejsko nočjo lahko najdete na visitmaribor.si. Jaz pa vam želim čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko v eni roki držiš telefon in nekaj štofiriš po družbenih omrežjih, in imaš rodi prst,
2: ja,
1: in všečkaš nekaj, kar absolutno ne bi htel in nikoli ne bi.
3: Ker se ti je prst zahaklo točno tam gor.
2: Jaz sem bil priča temu in je bilo zelo smešno.
1: Super, hvala lepa.
0: Ko se mi pa to zgodi?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
0: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
2: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. O srednji točki memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja. Izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje kon in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi volj na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In?
5: Lačna.
4: Nekje med.
5: A smo že tam.
4: In?
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
1: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabi.

0: stopljamo na ceste, na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in pred Orom Golo Rebro v smeri Maribora je območje zastojev. Tam je približno 17 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. V Mariboru trenutno krepko dežuje, trenutno je 30 stopinj, a pa če tudi 30, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj. Jasno vreme bo tudi v torek in sredo.
1: Tvoje mesto,
2: tvoj radio. To ti hudi hiti.
3: I said, are you gonna be my girl?
1: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne zgodbe po vaših željah. Tako da še enkrat, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo totega Milana, pošljite SMS na 051-220-220, kot je recimo storil Seba, ki, to smo pa se zdaj res morali potruditi, da smo našli, ker je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno zgodbo o veterinarju. No, ta pa je iz zgodovine. Uživajte.
1: Danes sem zasledil že na vse zgodaj zanimiv naslov enem izmed naših časnikov, namreč, da je v Kungoti krava povrgla kar 3 teličke in v bistvu se mi je to zdelo zelo, zelo malo verjetno, zato sem se odločil, da pred mikrofon povabim, ja lahko rečem, starosto slovenskih in predvsem mariborskih veterinarjev, pravzaprav prvi veterinar, ki je šel tudi na teren, to je gospod Willibald Schneller oziroma kot se ga vsi spominjajo po njegovem vzdevku, Mali Vili. Willibald Schneller, Mali Vili, dober dan.
2: Dober dan.
1: Torej, vi v bistvu niste več aktivni, ampak še tu in tam radi greste pomagati svojim mlajšim kolegom, ne?
2: Čite, to je stare generacije, ko nekaj dajo na toto veterino staro, me še zdaj kličejo, ker jaz pravim, toti zaugeri pa toti vakumi, to nič ni vredi. Se vidite, ko vidite krave, pa to so kot ko neki dinozauri na paši, ko so jih bom vlačili s totim luftom. Mi zvežemo ketno, potegnemo vun, čistimo, pa gremo dalje.
1: No, in verjetno je z vašim delom povezanih nešteto anekdot, ne nazadnje ste bili vi neke vrste, lahko rečem, prvi živalski ginekolog, oziroma ste bili specializirani samo za te stvari pri živalih, ne?
2: Čujte, mene so klicali po ta plač, kolegi, doli Hrvati, ker sem bil dosti krat na počitnicah, sem doli pomagal tudi Ronijoc, kar pomeni isto. Tako je bila zdaj šeka, pa moram reči, da včasih sem jaz mogel tudi, ko smo prvega vun ruknili, pa sem videl, da še sadi, še teliček, pa tak obrnjen na robe, da je toti bil na robe obrnjen, od tretjega bila samo glava, ni bilo druge kot notit.
1: Notit, prav notit.
2: Seveda, to pa za oba smi bota plač.
1: Ja, običajno z rokami nekako.
2: Ja, ni, pa ne segneš z roko. Krava ni barbika, da bi jo imel v rokah.
1: Ja, to imate prav Mali Vili, no kako to not mislite it?
2: Te smo se slekli do nagega, namazali z lojom pa not, ker tak ne moreš rešiti z rokami. Krava, ja ima neki trup. Te not, da smo totega odmotali, drugega vun potisni, še tretjega, pol pa zadnji vun. To sem tak dolgo delo, dok enkrat ni krava, to je bilo tu pri Brestenici. Ko sem zadnji prišel vun, me za svojega imela. Me prvo začela lizat, pol pa me začela z glavo kotat po seno, da me malo umila. In sem ene 3 dni bil na vseh 4. Me tak belo gledala, kako sem se na zadnje tace postavil. Nego mi mu milu mater Vili, na koncu bo še mleko davo. Tako da me že gospodinja po strani gledala, ko sem sto štali ležal. Take so bile to zgodbe, ja.
1: Ja, Mali Vili, zelo zanimivo. Kaj pa recimo zdaj ste v bistvu več čas govorili o govedu, ne? Kar je prav, ker je pač to vodilna tema danes. Kaj pa recimo kakje druge živali? To se verjetno tudi, recimo svinje.
2: Recimo samec pa samica te svinske sorte, ne pa vem, da je to tudi zanimivo. Namreč prascu ga je treba tudi sveder tudi not napelat, on bi rad kam drugam rovo not pa vrto, zato se reče prasec, pa zato se reče ne svija. Je pa zanimivo to, ko ga pač ona dva to upravita, namreč vrhunec pri samici traja tudi do 2 ure, ne. Tak da samec zraven sedi, ji dava tak da sveder malo tuče dol, njej pa domače prehaja tudi po 2 ure. Čujte, mi smo znali odigrati po par parti ta roka, pa enih 6-7 radlicov napisati, ko se je baba kome menila. Tak je to pri svijanju.
1: Ja, in morate cel čas biti zraven, Mali Vili.
2: Cel cajt, na ne naprase, če ki vmes enkrat gor greke, te lahko si. Te lahko gadno mimo milo mater.
1: Ja, zanimivo. Torej, Mali Vili, za konec eno vprašanje, to me pa zanima, tako nekje sem zasledil strokovni izraz, ki ga prav gotovo dobro poznate, tiha pojatev pri kravi. Kaj to pomeni?
2: Ja, tu imamo 2. Tiha pojatev je to, ko se recimo krava oziroma samice, ne, pri živine, vse, pri živini vseh sort, ko se gonijo, pa na vun ne kaže, ne. Ona te bo svojim pogledom takim toplim vabla, da bi dal mogoče malo sena.

0: pa to, ne. Teško je to, ne, moraš vohat, ne, ker te ima taki vonj, ne, ko se, ko se goni, tako da hinavsko lahko rečem, ne.
1: Ja, se vam je kdaj zgodilo, kaj?
0: Ja, jaz sem večkrat nasedel, najhujše je bilo v zgornjem dupleki, ko me ena zvabila, sem mislil lačno se stradala, ker je že tak zgledala, sem dal zraven seno, pa ko me je potegnila k sebi, ko ona konda z jezikom me dala pod sebe, pa se začela po meni čuhat. Vam rečem, jaz sem imel gor lovski plašč, rekel, vili mi mu milo mater, zadušil se boš, pol me ko me pustila, malo. Mamo pa še en pojav, ja? Ki smo ga po moje pozabili.
1: Ja, dajte.
0: Ko se je živina, samice napravljajo, da se breje. Tisto pa tudi, sem šel enkrat...
1: Na mišlje na brejo,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, tam sem pa šel enkrat noter, smislo, kam te tele šlo v grlo, ali kaj. Pa pridem not pa sami luft, ko me je vrgla vun. Sem pa bil štalo, pa svinsko kuhno, pa ograd. Tako da so me gazda na vozi pelali do... intenzivne. Sreča, da je bila štala štesana.
2: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke, odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: A imate še vedno stara okna?
5: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
4: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
5: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
4: Karba MGE.
6: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hno.
7: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V središču Maribora sta danes potekala dva nasprotujoča si shoda o vprašanju splava. Okoli 300 udeležencev se je zbralo na pohodu za življenje, ki ga organizatori pripravljajo v podporo zaščiti nerojenih otrok. Sočasno pa se je na Slomškovem trgu zbralo tudi okoli 40 zagovornikov reproduktivnih pravic. Ti so poudarjali, da je odločanje o lastnem telesu temeljna pravica žensk. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski žuga beloruskemu diktatorju. Zelenski je Minsk obtožil, da aktivno pomaga ruskim napadom s brezpilotnimi letalniki na ukrajinsko ozemlje. Predsedniku Aleksandru Lukašenku pa dal teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, za katero Kijev trdi, da se uporablja za usmerjanje napadov. Če tega ne bo storil, je napovedal Zelenski, bo Ukrajina ukrepala sama. Ameriški predsednik Donald Trump pa se ne da. Znova je javno napadel italijansko premijerko Giorgio Meloni in ponovil, da ga je na nedavnem vrhu skupine G7 večkrat prosila za skupno fotografijo. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da naj bi se Melonijeva za fotografijo z njim znova in znova trudila, ob tem pa namignil, da je doma pada politična podpora. Izjava tako dodatno zaostruje spor med Washingtonom in Rimom, ki se je začel po nesoglasjih glede ameriškega vojaškega posredovanja.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810.
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
4: In še aktualne temperature, 30 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 30, v nedeljo in ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 32 stopinj, jasno vreme bo tudi v torek in...

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Rešimo še ene dileme, študentke ime. Stopimo bliže generaciji z Dobro jutro ima.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Na seznamu, mimo grede, eno stvar te pa moram vprašati, ja. Preden se lotimo materije. Ti si v petek povedala, da imaš eno... za obljubo, oziroma da si se odločila, da boš vsaj eno tekmo svetovnega prvenstva na dan pogledala.
2: Tako ja.
1: In?
2: Nisem. Soboto pa nedeljo.
1: Nisi.
2: Ne. Sem pa pogledala Brazilijo.
1: Aj lajci ne štejejo.
2: Ja pa.
1: Ne pa ne.
2: Celo tekmo sem pol zjutraj pogledala.
1: Celo za nazaj? Ja, okej. Okay. Prav. Ja.
3: Torej si pogledala eno
2: zjutraj. Sem hotla Neymara gledati, pa ga ni bilo.
1: Če pa škodovan. Vprašala, tu starejše strice okoli, ko malo spremljajo.
3: Saj stupa, tam so ga pokazali, ne? Je bil v kadru.
2: Je?
1: Je, tako da nisi gledala. Tako da, če ga nisi videla, ne verjamem.
3: Ja.
1: Ok, gremo se lotiti tvoj dobri smotel, lala.
2: Ne, če sem.
1: Tvojih dilem in sicer na tem seznamu je tudi ena. Kdaj je zvonenje pri vratih postalo strašljivo?
2: Jo, jaz ko grem k nekomu, jaz napišem, sem tukaj.
1: In ne pozvoniš?
2: Ne zvonimo.
3: Zakaj misliš, da so dali zvonce ob vrata?
2: Samo čudno, kaj če mi nekdo drugi odpre?
1: Ja, in?
2: Pa me vpraša, kdo si ti?
1: Je pa dobro. Drugače pa imam en splošni pa en mariborski odgovor, samo z druge strani vrat. Splošni je, kdaj je postalo zvonenje pri vratih strašljivo, takrat, ko si se odločila, da ne boš več plačevala. Kaj splošni, mariborski pa je, odkar imaš lape. Nisem rekel, da za tebe velja. To je tako čisto splošno. Dobro, vredi.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Radio Tutti Maxi.
1: Body cool, športaj full, športaj s Klinko.
2: V soboto 27. junija od 8 ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
1: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet.

0: Urevii History i na alivezda.si.
1: Kolza vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
1: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
2: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
1: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošte na svet in ponudba, ki zadene v polno.
2: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Del Mar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja. Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.

girls. Uh-huh. And have we got no...

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Za vaju imam eno vprašanje, in sicer, ali sta že kdaj videla male oziroma mlade galebe ali golobe?
2: Ne. Ne. Če to sploh ni.
3: Ja, ko je, veliki, pride z jajce. Ker je taka jajca kot od noja.
1: No, moj odgovor je bil enak vajnem in sem rekla, moram to raziskati, ker me res zanima. In vama povem, da mladiči ostanejo v gnezdu približno 4 do 6 tednov in ko mladiči prvič zapustijo gnezdo, so že skoraj tako veliki kot odrasli. To je pri golobih recimo, tudi pri galebih je nekako podobno, ampak prepoznamo pa mlade galebe potem, da so taki rjavkasto beli. Vsi na prvi pogled, ko jih vidimo, mislimo, da so to stari, ampak v resnici so to mladi.
2: Ja, sem menda videl že take, ja.
1: No?
2: Oziroma ne stari, ampak v srani.
1: Ja, evo.
2: Neki čudni.
1: Tako da obstajajo, ampak...
2: Ne pride vun hudič.
1: Pozno grejo iz gnezda, tako.
3: Tak dolgo so doma, da so že veliki.
2: Vidiš, ko pri nas v Sloveniji, enako, ne? Pri 36-ih, mogoče vun zbajte.
1: Če.
2: Tako. Pa pol čez 3-4 leta spet nazaj, ne?
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi.
1: Kasaški klub Ljutomer vabi na pravi kasaški praznik, ki bo v nedeljo 21. junija od 14. ure dalje na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 8 polno zasedenih tekmovalnih točk in revijalna dirka dvoprek ob festivalu Kresni Lotmerk. Osrednji točki, memorialna dirka Mirka Hanžekoviča in Janka Makoterja, izbor za najklubuk, Prlek fest, kuji, vino in pogače, otroški kotički in ustvarjalnice, jahanje konj in stave. In kot se za ta dan spodobi, tudi vol na žaru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Preživite nedeljsko popovdne med prijatelji ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja, v petek 19., v soboto 20. in v nedeljo 21. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
4: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Mi smo zgodaj vstali, ne? Vi tudi tam zunaj, super. Jaz mislim, da če vstaneš tak zgodaj zjutraj, mora biti neka nagrada. In jaz vam danes eno nagrado za vse gospode, ki so vstali zgodaj zjutraj.
2: No, lepo.
1: Ne?
2: Ema, ti nisi gospod.
3: Kaj?
2: Nisi gospod.
1: Ne, lahko pa lahko boš potrdila. Res?
3: Ja,
1: okay.
3: Za nagrado.
1: No, nagrada je bolj v informaciji kot fizično. Ja. Ne pa, ja, no kaj, se ni vse v naru, je pa nagrada na temu l...
2: Oh, res?
1: L...
2: Ema, l...
1: Oho, vi, bubu. Okej. Okay. Naredili so raziskavo in so povedali, kateri kosi moških oblačil so največji turn-off za ženske. Veš tak, da gremo, ne, da zdaj slišiš, pa okej. Okay. Ker tisti, ki bodo vstali, ne vem, 6:15, ali pa lenuhi ob 6:50,
2: ja,
1: ne bojo čuli. Ne? Okay.
3: Ja.
1: Res?
3: Ja, okay. Ja, res, ja.
1: Drugi, majice brez rokavov, ko imajo taki zelo globoki izres.
3: Oj, oj, oj.
2: Ja, vredno, ja. To je res. Oj, oj.
1: To še za moške trnov, ne?
2: Ja.
1: Iz takim se niti menit nočeš, ne? A potem oni hey dudes čevli. So ne, veš, medvedke, take. Veš, kjeri?
2: Ja, tako in nekaj.
1: Ja, telefon za pasom v torbici.
2: A, to, ko se včasih noslo.
1: Ja, pa marcih kdo še, jaz sem dejansko videl še.
2: Res?
1: Imajo, ja. Imajo še, ne?
3: Ja, moje še.
2: Pa majca, no, tudi spodaj zatačeno.
1: Ja, da se ja vidi, da se spomni, veš, kaj so to včasih? To so včasih nosli, ko še ni bilo mobilnih telefonov, so pa bili pageri. Veš, kaj je pager?
2: Pozivnik.
1: Ja, to je, recimo, si imel eno številko in če te kdo rabo, to smo mi zdravniki imeli včasih bolj, si zavrtel številko in pol je dalo signal na pager in se je na pageru izpisala telefonska in pol si moral iti poiskati telefon pa poklicati.
3: Oh,
2: ja. Nisi tega še videla v enem filmu?
3: Ne,
1: pageri. Ok, dobro. Vse to ni, na tem se znamo, to se zdaj samo menimo. Ok, kargo, kratke hlače.
2: Ne, to je okej.
1: Okay. Ja, to sem jaz tudi mislil.
3: Ja, če so skinny, ta ni okej.
1: Okay. Je ker trno.
2: Ne, skinny. Normalne, to te...
1: Okay. Mm. Pa jaz samo berem se znam, ne rabita, zdaj me...
2: Dobro.
1: Zatovč, vsega niste jaz delo. Zokni dogležno samo. Tak jaz sem zelo trno obličen, bom rekel očitno, ne, na vse skupaj. Japonke.
3: Ja,
2: o moj bog.
1: Ja.
2: Kaj, oh. Zakaj?
1: Zato, ker so prsti na nogah privatna stvar.
3: Tako.
1: Evo, res? Ja. Ja, fuj, daj.
2: Dobro, jaz načelam, ampak na morju recimo.
1: Pa dobro, na morju. Okay.
3: Pa niti to ne.
1: Pa ti, pa jeger, pa na morju je tako hodi ženo, tebi je tako vseeno.
2: No, to je tudi res.
1: Na, tako. No, ja. Kavbojke, ki se nosijo tako nizko, da se gate vidijo.
2: Ja, to ne nosim.
1: Vem, zakaj mislijo eni pubeci, da je to tak face cool.
3: Jasne, ne.
1: Majice z grafičnimi zapisi, običajno provokativnimi, grobimi ali pod narekovaji smešnimi zapisi.
2: Ja, ok.
3: Ja.
1: Ker ne. In pa oske skinny kavbojke, ki se primejo nogic ko pajkice.
3: Tako.
1: Ni straha, da bi
2: to, bila to kdaj nosila. To pa res ni straha.
1: Evo, vidiš, nagrada za zgodaj zjutraj, zdaj veste, gospodje, ki ste vstali tak zgodaj, da se znate opremiti primerno. Jaz moram pa omare beg vreč. Mislim, ne vem, odkdaj te majice brez rokavov z globokim izrezom niso seksi, to bo tudi ne vem,
2: ja, ali pa,
1: pri mojem telesu.
2: Ali pa kroksi. Obuješ, pa greš, ne? Malo okoli.
3: Ik je bil zdaj.
1: Nič ni bilo klokanja, jeger.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka boste na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
3: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Včeraj stojim zunaj, gledam fuzbal, ne, not, vse si nesel ven, da sem lepo imel, in najkrat začne mi šumatat nekaj zakaj je zdaj, pa začnem tak malo po tleh, ne, z nogami, da bi, ne, veš, mačka recimo se ustavila pa šla, ne, kuj dalje, kuj, pa proti meni, prav, kaj, kuna, razume, da me vgrizne zdaj tu v taco, da se mi je ozmešalo,
2: da dobiš steklina.
1: Kuj dalje, gledam, se obrnem, gledam not v temo, pa so enkrat vun, to ta glava ježova. In, torej, pa v normalni veliki ješ je bil, ne, se vstavi, pa me gleda tak, pa sem mu naredil, veš, tak,
2: ja?
1: In se ni niti premaknil, sem tak me gleda.
2: Si mislil, lega putla.
1: Pa spolj začeš, ne, kaj te z ježom, ja, ne, kaj te ne, veš, kaj te ne pobegne, kaj, ne, in se pač po nekem času pač obrne, ne, za, ne, 45 stopin, pa pač gre levo, ne, šumatat dalje tam. In se šel pogledat in ja, dejansko se ne odzivajo z begom, ker logično mi je zdaj, ker so navajeni, če bi bilo kako sranje, se narediti v klopčič.
2: Pa je to to, ja.
1: Ne?
3: Ja, ja.
1: Tak da ni nujno, da je pogumen, če ne zbeži, ampak uporablja svojo naravno obrambo.
2: Tako.
1: Ne? Tak da, če ne bi zdaj še tja, pa ne vem, kaj, ne, pač me je gledal.
3: Ni pa si njega,
1: ne? Ja, ne, in pol mi je vse pokvaro. Ker sem samo čakal, dobro, kaj še zdaj bo tu prelezlo mi vun, pa te pa je šumato tam v cipresah, 600 let.
3: Ja, pa dal bi imel malo
1: minuta. Ja, seveda, najboljša not pride na kauč še gledat. Da stavimo,
2: ja, kako smo. Čako, kakaj čipsa,
3: mogoče,
2: pa
3: kaj. Ja.
1: Ja, s totimi mravlami, pa bolhami. Ja. Vse je bil lepi, samo ni zbejžil, pa mi je bil da...
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Maxi.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Travo je že pa začala rasti, moj.
3: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti?
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
4: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Včasih, ko poslušamo katero pesem ali pa katerega izvajalca, pevca, pevko, skupino, imamo kakšne asociacije, nas na kaj spomni, recimo, ne? Tebe, recimo, ne vem, Simply Red spomnijo na kaj posebnega, Matej?
2: Ja, ne boš verjel na kaj, na Rubin v zobu.
1: Ok, mene pa recimo, da sem videl njihovo vinilko v rdeči barvi. To mi je bilo všeč, da je rdeče barve plošča. No, najnega sodelavca Tomaža Medvarja, Simply Red spomnil nekaj povsem drugega.
3: Vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest buteljko med nogami.
0: V totem tednu na to.

0: Maxi.
1: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
2: Res je, skar 7500 popusta.
1: In Tivoli?
2: 17500 plus 5500 popusta.
1: Res top cena.
2: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
3: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.

0: Pusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
1: Ja.
2: Ne.
3: Enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Verjetno veste, ni treba posebej razlagati, ampak morda za koga, ki mu bo to prišlo kot presenečenje, je ena skupina čudakov ali posebnežev, ki dela na Totem Radiu.
2: Ja, zagotovo.
3: Tako je.
1: Zagotovo. Hvala Bogu, da smo tako zanimivi in da imamo neki odnos, kljub vsemu. Ne, to se še strokovnjaki marsikaj sprašujejo. No in to je najbolj vidno, ali pa eno tistih momentov, kjer je to najbolj vidno, je zagotovo, ko se pubeci zaprejo v naš snemalni studio in pripravijo naš trailer. Ne, vedno, ko je kak velik filmski hit v Mariboksu, mi naredimo svojo verzijo oziroma svoj pogled na to. In potem, seveda, ker vse skozi snemajo naprave, nastanejo tudi taki posnetki izza kulisja. Sta za?
2: Ja, daj.
3: Ja, daj,
1: prisluhnimo.
4: Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
5: Ja, kaj pa je zdaj rekel?
6: Tišči ga!
5: Ja, kdo ga tišči?
6: Nekdo, kam ga tišči?
5: Ja, kam ga tišči?
6: Ja, srad, materno!
1: Okay. No, bolje nastal kar spodoben izdelek. Spielbergov dan razkritja pa je že na voljo v Mariboksu.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Maxi. V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna, povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Aj pravi?
6: Seveda.
5: Wow, pa trdi.
6: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: questo? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
0: Tutti maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
3: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
4: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
3: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet na milnici, odbojka v bazenu, napihljiva igrala, animacije za otroke, brezplačne vodene vadbe, dobrodelni pohod in odlična kulinarika.
4: Za piko na i pa še večer Večerni afterparty v kafe Del Mar. Vstop je prost.
3: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Autoškafar.
2: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio, toti maxi. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
1: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
0: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti. Radijska mreža Toti Radio.